0: khóa 9.
1: Theo chương trình, sáng nay 8 tháng 6, Đại hội tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nghe báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 và các tham luận. Chiều nay, Đại hội nghe báo cáo tổng hợp giải trình tiếp thu các ý kiến vào văn kiện Đại hội, báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 9. Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 9 ra mắt nhận nhiệm vụ. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2026-2031 nghị quyết đại hội và tiến hành bế mạc.
0: Diễn ra trong 2 ngày 7 và 8 tháng 6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031, sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả công tác hội và phong trào nông dân từ Đại hội 8 đến nay, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể hóa tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
1: Hôm qua, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên 100 điểm cầu với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay sau thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao huy hiệu và bằng lao động sáng tạo cho 11 nhóm tác giả trên địa bàn thành phố Cần Thơ có sáng kiến giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tuyên dương 34 cán bộ công đoàn và đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2025. Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ vừa kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ, hưởng ứng Ngày Quốc tế Người Hiến Máu và chiến dịch Giọt Hồng Hè 2026.
0: Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ thành lập ngày 14 tháng 6 năm 2016. Trong 10 năm qua, câu lạc bộ đã triển khai trên 500 cuộc tuyên truyền trực tiếp tại các địa phương, cơ quan, trường học và đơn vị trên địa bàn, thực hiện hơn 2.000 bài viết truyền thông, đăng tải trên các kênh thông tin và nền tảng mạng xã hội, kèm theo trên 20.000 hình ảnh, video tuyên truyền về hiến máu tình nguyện. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ đã vận động trên 14.500 đơn vị máu, bình quân vượt gần 200% chỉ tiêu thành phố giao hàng năm. Cùng với chủ trì, phối hợp, hỗ trợ các hoạt động hiến máu, câu lạc bộ triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho bệnh nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, tổng kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội của câu lạc bộ đạt trên 325 triệu đồng.
1: Tại buổi họp mặt ngày hôm qua, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phát động chiến dịch Giọt Hồng Hè năm 2026, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ trao tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 450.000 đồng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đông đảo tình nguyện viên, học sinh, sinh viên và người dân đã tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng chiến dịch Giọt Hồng Hè 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn yêu cầu Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 14, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo tại công văn số 527 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện các nghị quyết liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
0: Các cơ quan đơn vị được yêu cầu chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện đăng nhập, khai thác hiệu quả cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của bộ ngành để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Bảo đảm kết nối đồng bộ đầy đủ trạng thái, tiến trình xử lý hồ sơ giữa hệ thống địa phương với hệ thống quốc gia và hệ thống của các bộ ngành nhằm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá tiến độ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp và phân bổ nguồn lực để tiếp nhận các thủ tục hành chính được phân cấp từ trung ương, kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn giải quyết.
1: Trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố Cần Thơ thu hút 8 dự án đầu tư, trong đó có 7 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký gần 2.800 tỷ đồng và một dự án FDI với vốn đăng ký hơn 210.000 đô la Mỹ.
0: Trong tháng 5 năm 2026, thành phố thu hút một dự án trong nước ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 2.200 tỷ đồng. Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 123 dự án FDI. Tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 7 triệu 114 ngàn đô la Mỹ, trong khu công nghiệp là 45 dự án, ngoài khu công nghiệp 78 dự án. Có 294 dự án đầu tư trong nước, ngoài khu công nghiệp đang quản lý theo dõi tiến độ thực hiện, tổng vốn đăng ký khoảng trên 235.200 tỷ đồng. Có 302 dự án đầu tư trong nước trong khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 134.800 tỹ đồng.
1: Xã Nhân Mỹ vừa làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ về việc phối hợp tổ chức Ngày hội sông nước miệt vườn lần thứ 20 năm 2026. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026.
0: Tại buổi làm việc, địa phương đã thông tin về công tác chuẩn bị cho ngày hội. Theo kế hoạch, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 năm 2026 tại Cồn Mỹ Phước. Nhiều hoạt động như triển lãm và hội thi trái cây ngon, hội thi ẩm thực và bánh dân gian Nam Bộ, giao lưu đờn ca tài tử, các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao cùng nhiều chương trình trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Bên cạnh những thuận lợi, địa phương cũng chia sẻ một số khó khăn liên quan đến công tác quảng bá, huy động nguồn lực xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động phục vụ du khách. Trên cơ sở đó, đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sự kiện. Đồng thời, trung tâm cam kết hỗ trợ địa phương trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, kết nối doanh nghiệp, đơn vị lữ hành và triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch.
1: Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của trung tâm cùng lãnh đạo địa phương đã khảo sát thực tế tại Cồn Mỹ Phước, nơi diễn ra các hoạt động chính của ngày hội. Thưa quý vị, trong tháng 5 năm 2026, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Long Phú tiếp tục phát triển ổn định. Vụ lúa đông xuân muộn 2025-2026 với diện tích 2.750 ha đã cơ bản thu hoạch dứt điểm, năng suất bình quân đạt 7,2 tấn một ha. Giá lúa tươi dao động từ 5.600 đến 6.400 đồng một ký. Lũy kế từ đầu năm đến nay, diện tích gieo trồng lúa đạt 7.647 ha, bằng 78% kế hoạch, tăng trên 26% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lúa đạt khoảng 52.120 tấn, bằng 89% chỉ tiêu.
0: Bên cạnh đó, diện tích cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày đạt 431 hectare, diện tích cây ăn trái trên 231 hectare. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định với tổng đàn gia súc hơn 12.300 con, gia cầm trên 177.000 con. Ngành chuyên môn thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, độ mặn, dịch bệnh, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tập hợp kết nối hội viên nông dân cùng ngành nghề, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Nông dân xã Mỹ Hương, thành phố Cần Thơ đã thành lập các chi hội nông dân nghề nghiệp tại địa phương, trong đó chi hội nuôi ếch ở ấp Xẻo Gừa, bước đầu khẳng định hiệu quả của mô hình.
0: Chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi ếch ấp Xẻo Gừa có 10 hội viên tham gia, cùng trao đổi thông tin về thời tiết, thị trường, giá cả, thiết bị, vật tư, các phương tiện phục vụ chăn nuôi. Đặc biệt là việc chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí đầu tư. Ông Quỳnh Úc Chót, ấp Xẻo Cừa, xã Mỹ Hương chia sẻ.
2: Mục tiêu là vừa học hỏi kinh nghiệm với cái là cái kỹ thuật nuôi. Kỹ thuật nuôi rất quan trọng như cái đầu gà. Anh em đây thì đoàn kết, rất là đoàn kết. Vậy cũng rất là vui vẻ.
0: Ông Âu Giang Vũ, chi hội trưởng hiện đang nuôi khoảng 50.000 con ếch thương phẩm cùng 500 cặp ếch sinh sản. Theo ông Vũ, việc thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp là rất cần thiết cho việc cùng nhau chăn nuôi, sản xuất hiện nay.
3: Ở đây liên kết anh em mà chung cái định hướng mà nuôi ếch đó, thì liên kết lại để mình hỗ trợ nhau, mình làm tốt hơn. Thực anh em mỗi người có kinh nghiệm hay, thành ra mình gom góp lại mình có một cái kỹ thuật nó tiến bộ hơn, nó đạt hơn.
0: Theo ông Thạch Khem Ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hương thì
4: ở địa phương đó, trước đây thì nuôi ếch rất là nhỏ lẻ, đối với hội nông dân cũng nhận thấy để làm sao có cái hội chơi hội để có cái tập hợp anh em lại, rồi chợ nông dân xã cũng tiến hành lập cái chi hội nuôi ếch để nhằm cái tập trung anh em lại để

0: có cái quy mô lớn hơn để làm sao cho anh em có điều kiện học hỏi kinh nghiệm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
1: Cũng theo tìm hiểu của phóng viên Đoan Trang thì hiện nay Hội Nông dân xã Mỹ Hương có 26 chi hội ấp, 12 chi hội nông dân nghề nghiệp và 7 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Việc thành lập các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp không chỉ tạo thêm sự gắn kết mà các hội viên nông dân cùng ngành nghề còn hỗ trợ nhau, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sau giai đoạn biến động mạnh từ cuối tháng 2, đến nay thị trường xăng dầu trong nước đã ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt. Việc giá nhiên liệu liên tục đi xuống góp phần giảm áp lực chi phối đối với người dân và doanh nghiệp, tạo thêm dư địa cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.
2: Theo số liệu của Bộ Công Thương, sau khi chạm đỉnh lịch sử 30.114 đồng một lít vào ngày 24 tháng 3, giá xăng E5 RON 92 đã liên tục lao dốc. Hiện tại mặt hàng này đã giảm hơn 8.334 đồng mỗi lít, tương đương mức giảm hơn 27%. Kéo giá bán ngày hôm nay lùi về mốc 21.780 đồng. Trong khi đó, giá dầu diesel cũng giảm mạnh sau khi đạt mức cao nhất 44.788 đồng một lít vào ngày 3 tháng 4. Hiện giá bán lẻ chỉ còn 26.866 đồng một lít, giảm 17.922 đồng mỗi lít so với đỉnh, tương đương gần 40%.
1: Mức giảm sâu của cả xăng và dầu trong thời gian qua được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phục hồi. Thưa quý vị, giá xăng dầu giảm là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, song song với yếu tố giá cả thì chất lượng nhiên liệu và quyền lợi khi mua sắm cũng là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm. Liên quan đến câu chuyện này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng về mặt hàng xăng E10.
2: Để thắt chặt công tác quản lý chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương công bố địa chỉ email tiếp nhận các phản ánh liên quan đến xăng E10 tại địa chỉ email khiếu nại amoc@bvntg.gov.vn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
1: Để thông tin phản ánh có cơ sở xác minh và xử lý, người dân được khuyến nghị cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, thời điểm đổ xăng, loại xe, nội dung sự việc cùng với các tài liệu chứng minh kèm theo. Điều này nhằm đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của người dân sẽ được bảo vệ kịp thời trước các sự cố phát sinh. Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ tài xế đường dài, vừa qua tại trạm Cảnh sát Giao thông Mỹ Xuyên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông, đặc biệt dành riêng cho doanh nghiệp và tài xế kinh doanh vận tải.
2: Theo đó, đại diện các công ty doanh nghiệp, hộ kinh doanh, lái xe liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách tại địa bàn do trạm Cảnh sát Giao thông Mỹ Xuyên quản lý đã được xem trình chiếu 6 video clip hậu quả của tai nạn giao thông, phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn, nhất là những vụ gây hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, được nghe phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, hướng dẫn phòng tránh tai nạn và kỹ năng lái xe an toàn. Thông qua hội nghị tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức, hình thành thói quen chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt phá thành công hai tụ điểm chuyên sản xuất mua bán hàng giả, các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới với quy mô đặc biệt lớn trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an thành phố đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo triệt phá.
2: Tại hai cửa hàng mang tên TJ Luxury và TH Luxury, lực lượng chức năng đã phát hiện tạm giữ hơn 1.200 đôi dép thành phẩm cùng toàn bộ dây chuyền máy móc sản xuất giả mạo các thương hiệu lớn như Hermes, Gucci, LV, Burberry cùng hơn 43.000 sản phẩm quần áo, túi xách trôi nổi không có đơn chứng từ. Tổng giá trị tài sản hàng hóa bị tạm giữ ước tính gần 4 tỷ đồng.
1: Tại cửa hàng TJ Luxury, HBJ khai nhận hoạt động từ tháng 3 năm 2025 để che giấu cơ quan chức năng về chỉ thuê người thân, bạn bè thân quen và phân chia mỗi người một công đoạn khép kín. Toàn bộ sản phẩm sau đó được quảng cáo tinh vi qua TikTok, Facebook, Zalo và bán ra thị trường với giá từ 600.000 đến 2.200.000 đồng một đôi.
2: Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiến hành khám xét cửa hàng TH Luxury do HTH sinh năm 2002 làm chủ. Tổng giá trị số hàng hóa này theo giá niêm yết khoảng 1 tỷ 900 triệu đồng, tương đương giá trị hàng thật khoảng 14 tỷ đồng. Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân không mua hàng quá có dấu hiệu giả mạo, giá bán thấp bất thường so với hàng chính hãng. Ưu tiên mua sắm tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Kiểm tra kỹ tem chống hàng giả, mã QR trước khi mua. Kịp thời phản ánh, tố giác đến cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn sản xuất buôn bán hàng giả, tuyệt đối không tiếp tay cho sai phạm.
1: Thưa quý vị, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được thành lập trước ngày sáp nhập thành lập thành phố. Và kể từ ngày 1 tháng 7 2025 đến nay, lực lượng này được bố trí về công tác tại 103 xã phường. Với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, lực lượng này luôn là cánh tay nối dài giúp công an phường xã làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
2: Chỉ trong tháng 5 vừa qua, các xã phường trong thành phố đã tổ chức trên 50 buổi hội thi lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giỏi năm 2026. Đây không chỉ là hội thi hội diễn tranh thứ hạng, mà qua đó còn góp phần củng cố nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho lực lượng này. Ông Đặng Phương Bình, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, phường Bình Thủy nói.
3: Qua đợt thi lần này thì giúp cho lực lượng an ninh cơ sở trang bị về kiến thức cũng như là về chính trị, pháp luật và các cái kỹ năng để giúp cho lực lượng an ninh cơ sở làm tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, cũng như là nâng cao được cái năng lực sức chiến đấu của lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn.
2: Sau khi sáp nhập thành phố Cần Thơ, có 1.088 tổ an ninh trật tự ở cơ sở với gần 7.000 người được bố trí hoạt động tại 103 xã phường. Đây là lực lượng được kiện toàn hợp nhất từ 3 lực lượng đã có từ trước, như bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và dân phòng. Khi tham gia tổ an ninh trật tự, các thành viên được tập huấn nghiệp vụ cơ bản do công an địa phương hướng dẫn và phân công nhiệm vụ. Chính vì vậy, từ khi đi vào hoạt động đến nay, lực lượng này luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình như tuần tra canh gác, phối hợp với công an giữ gìn an ninh trật tự, lập lại trật tự đô thị, nhắc nhở chấn chỉnh các trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Ông Nguyễn Văn Tuấn, tổ an ninh trật tự phường Cái Khế cho hay.
4: Trong thời gian qua thì tổ bảo vệ luôn phối hợp với bên lực lượng công an tham gia tuần tra canh gác tội phạm, hạn chế tụ tập đông người và giải quyết các vụ vi phạm. Bên cạnh đó thì cũng hỗ trợ tham gia điều tiết giao thông.
2: Không riêng công tác tham gia tuần tra bảo vệ an ninh trật tự đô thị 24/24, mà các tổ an ninh trật tự cơ sở còn có mặt trên các lĩnh vực khác như phối hợp với công an xã phường, hướng dẫn người dân cài đặt VNEID, quản lý địa bàn nơi cư trú, tham gia hướng dẫn phòng cháy chữa cháy các nhà trọ, khu dân cư. Lực lượng này còn tham gia hòa giải mâu thuẫn phát sinh ngay tại khu dân cư. Ngoài ra, lực lượng này còn là nòng cốt để phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở từng địa phương. Với chức năng nhiệm vụ như vậy, trong thời gian qua, các tổ an ninh trật tự cơ sở luôn học tập rèn luyện để nâng cao nghiệp vụ, phát huy vai trò là cánh tay nối dài của công an xã phường. Ông Lê Văn Tam, tổ trưởng tổ an ninh trật tự xã Vĩnh Thạnh nói rằng:
5: triển khai đến từng tổ viên để mà thực hiện cái nhiệm vụ về đảm bảo về an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngoài ra thì về cái ban chỉ huy công an xã cũng có triển khai đến cái từng tổ viên an ninh trật tự về 60 ngày đêm về cập nhật VNID cho từng hộ dân. Bên cạnh đó thì kết hợp với cảnh sát khu vực đến từng hộ dân, đi từng ngõ, gõ từng nhà để mà cập nhật những cái dữ liệu cũng như là giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, rồi hồ sơ điện tử cho người dân.
2: Bình quân mỗi tháng, các tổ an ninh trật tự cơ sở tham gia gần 300 cuộc tuần tra cùng với công an địa phương. Qua đó đã tham gia bắt và xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật. Ông Đoàn Hữu Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt thông tin thêm.
6: Đối với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của các khu vực thì sau khi sáp nhập cũng đã kiện toàn lại tổ chức bộ máy từ cái lực lượng là hơn 94 nhân sự, hiện nay là kiện toàn lại còn 65 nhân sự. Tuy nhiên trong quá trình phối hợp thì cũng đã thực hiện tốt cái vai trò nhiệm vụ phối hợp với công an quân sự trong việc là giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và đảm bảo về trật tự giao thông.

0: chị và các bạn đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với các nội dung đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ lực lượng vũ trang. Tại xã Tân Bình, Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Chiến dịch năm nay gắn liền với mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
1: Tại buổi lễ, ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội thiết thực, bao gồm trao tặng 1.000 quyển tập và 50 cặp học sinh cho các em có hoàn cảnh khó khăn, tặng công trình thanh niên đường cờ tổ quốc, tặng 100 suất khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng công trình tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, tại buổi lễ đã chính thức ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện, gồm đội hình mùa hè số cùng VNEID, tiếp sức mùa thi, hành quân xanh, Hoa Phượng Đỏ, Tình nguyện mùa hè xanh và Kỳ nghỉ hồng với sự tham gia của 60 cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên làm nòng cốt.
0: Sau buổi lễ, các lực lượng đã đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, tổ chức khánh thành công trình thanh niên đường cờ tổ quốc, triển khai thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang, trồng hoa dọc các tuyến đường, xây dựng trang trí cổng chào, tạo điểm check-in kết hợp gắn camera an ninh, khánh thành tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn tại ấp Tân Thành với chiều dài 3 km, tổ chức khám mắt, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Long vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình xây dựng gia đình 503 sạch, 3 an tại 16 ấp và mô hình dân vận khéo, ngôi nhà xanh, hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp.
1: Các mô hình nhằm phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, nâng cao ý thức phân loại, thu gom rác thải, tái chế, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Thông qua đó, góp phần lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh và phát triển bền vững.
0: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa.
1: Tại Tân Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp nhà hảo tâm trao 20 phần quà tặng trẻ em mồ côi thuộc chương trình Mẹ đỡ đầu và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thuận Đông phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, xã đoàn trao 10 phần quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, đồng thời khen thưởng 5 học sinh là con của cán bộ hội viên phụ nữ đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2025-2026 với tổng chi phí 7 triệu 500 ngàn đồng.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dị Thủy tổ chức thăm hỏi, trao 10 phần quà tặng trẻ em mồ côi, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm tập và tiền mặt. Trong đó có 3 trẻ đang được chăm sóc tại Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ, cơ sở 2, 7 trẻ sống với người thân.
0: Từ đầu năm đến nay, đoàn phường Sóc Trăng phối hợp vận động trên 400 triệu đồng tặng học bổng, xe đạp, tập dở, suất học bơi miễn phí cho học sinh.
1: Đoàn phường duy trì các mô hình dân vận khéo nhằm chăm lo cho học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn như hành trình Sóc Trăng tour Nụ cười em thơ, em nuôi của đoàn, xuân gắn kết Tết nghĩa tình. Song song đó, đoàn phường, hội đồng đội phường Sóc Trăng phối hợp tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội cho 600 học sinh trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng, tuyên truyền kỹ năng số, an toàn an ninh mạng cho 1.300 học sinh trường Trung học cơ sở Lê Vĩnh Hòa, tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiếp bước lên đoàn năm 2026.
0: Thành đoàn phối hợp với Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ vừa tổ chức phân phối vật phẩm tiếp sức mùa thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2026.
1: Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6, tại Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ, phân phối 50.000 chai nước suối, nước giải khát, cùng nhiều vật phẩm cho 80 điểm thi, để hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Bên cạnh đó, Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ còn tư vấn tuyển sinh, tư vấn kỹ năng cho các tình nguyện viên phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai chương trình tiếp sức mùa thi tại các điểm trường, gồm các lực lượng như chăm sóc y tế, hỗ trợ giao thông, hướng dẫn chỉ đường, góp phần đảm bảo cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đạt thành tích cao.
0: Quý vị và các bạn thân mến, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã cận kề. Các trường trung học phổ thông ngoài tổ chức ôn thi cho học sinh, giúp các em chuẩn bị tốt, tâm và thế tham gia kỳ thi, thì một số đơn vị còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho những học sinh khó khăn, học sinh chưa đạt kiến thức, giúp các em thuận lợi và tự tin tham gia kỳ thi. Ghi nhận sau đây của phóng viên Ngọc Điệp.
2: Trường Trung học Phổ thông Trường Long Tây năm học 2025-2026 có 160 học sinh lớp 12 được chia thành 4 lớp. Trường đã tổ chức ôn tập chuẩn bị cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ đầu tháng 1 năm 2026. Tuy nhiên, do chất lượng học sinh không đồng đều, nên sau khi có kết quả kiểm tra cuối kỳ 1, các giáo viên bộ môn toán lọc danh sách 40 học sinh có

0: điểm số chưa đạt để đưa vào lớp ôn tập riêng cho các em. Mỗi tuần 2 tiết, qua đây các em được giáo viên hỗ trợ kiến thức cũng như quan tâm động viên để các em vững vàng tự tin tham gia kỳ thi. Nhờ vậy học sinh từng bước có sự tiến bộ về kiến thức và kỹ năng. Em Vũ Hoàng Khanh, học sinh trường Trung học Phổ thông Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Tham gia lớp bồi dưỡng của thầy, em được thầy giảng dạy tận tình và quan tâm. Được thầy chỉ dạy các bài toán dễ và khó, được áp dụng các công thức và các bài tập. Và đây cho đến kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay, em phải cần cố gắng để lấy được điểm số cao nhất mà bản thân em đã rèn luyện trong suốt quá trình học.
0: Thầy giáo Dương Thanh Vinh, trường Trung học Phổ thông Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ nói:
2: Tôi cùng tổ trưởng đã xây dựng một cái đề cương tài liệu ôn tập dành riêng cho các em. Trong chương trình giáo khoa 2018 thì nội dung đề thi chúng ta gồm 3 phần. Phần 1 là trắc nghiệm, 4 lựa chọn, trong đó chọn một lựa án đúng nhất. Phần thứ 2 là phần đúng sai, phần thứ 3 là phần liên hệ tế, trả lời ngắn, tập trung vào trong phần 1 và phần 2. Về làm bài tập thì hướng dẫn các bé là dùng các từ khóa quan trọng nhất. Khi đọc đề, các em phải là gạch dưới chân các từ khóa quan trọng và liên hệ lên kiến thức là cần thiết nào. Thì từ đây cho các bạn làm các dạng tương tự.
0: Là trường ở vùng ven, chất lượng đầu vào học sinh nơi đây không cao. Tuy nhiên, với sự quan tâm định hướng kiến thức và những giải pháp hỗ trợ phù hợp của tập thể sư phạm nhà trường, cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của học sinh, nên liên tục trong 3 năm học liền, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 100% học sinh của trường đều đậu tốt nghiệp trung học phổ thông. Giải pháp của trường là quan tâm giảng dạy theo từng đối tượng học sinh, vận động các nguồn hỗ trợ những học sinh khó khăn để các em an tâm tham gia tốt kỳ thi. Tiếp nối thành tích tốt đẹp của nhà trường năm học 2025-2026, ngoài hỗ trợ phụ đạo thêm cho học sinh chưa đạt kiến thức môn toán, thì trường cũng đã tranh thủ chương trình học bổng của một đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ và vận động thêm của các mạnh thường quân trao suất học bổng 26 triệu đồng cho học sinh Trần Thị Kim Ngân, lớp 12A4. Hoàn cảnh gia đình em khó khăn, nhà không có ruộng đất. Ba em bị tai nạn lao động không làm việc nặng được, mẹ đi làm thuê công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Khi được nhận suất học bổng này như chấp thêm đôi cánh và tiếp thêm nghị lực giúp em phấn đấu quyết tâm học tập, ôn luyện để đạt kết quả cao kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bước vào ngưỡng cửa đại học. Em Trần Thị Kim Ngân, trường Trung học Phổ thông Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Đã tạo cho em cơ hội để mà nhận suất học bổng từ công ty ADC. Học bổng thì là ADC mang đến sự tốt lành. Thì suất học bổng đó đã giúp cho em không chỉ giúp cho em về mặt tinh thần mà còn về mặt vật chất, tạo nguồn động lực phấn đấu hơn trong học tập để mà thực hiện được ước mơ học sư phạm ở trường Đại học Đồng Tháp.
0: Không riêng trường Trung học Phổ thông Trường Long Tây mà hiện nay, nhiều trường, nhiều đơn vị chức năng cũng có sự quan tâm đồng hành và chia sẻ với những học sinh khó khăn trước mùa thi. Mới đây, vào dịp sinh nhật Bác Hồ kính yêu 19 tháng 5, Hội Khuyến học Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức lễ tiếp nhận và tuyên dương các nhà tài trợ cho Quỹ Khuyến học Khuyến tài thành phố Cần Thơ. Dịp này, ban tổ chức trao 136 suất học bổng cho học sinh lớp 12 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học tốt, mỗi suất 2 triệu đồng để hỗ trợ, động viên các em có một tâm thế tốt bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2026.
4: Quý vị và các bạn thân mến, với sự chăm lo của thầy cô, của các ngành các cấp, nhiều học sinh đã vượt lên nỗi khó khăn hiện tại, bền bỉ nuôi dưỡng ước mơ, gắn sức học tập và thành tài. Sự quan tâm tiếp sức này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin để các em chinh phục tri thức, đồng thời lan tỏa tinh thần chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ bằng sự sẻ chia của cộng đồng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát quê hương.
6: chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, Tiếng đàn bầu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc, là sự hợp thành của ba cung bậc cảm xúc, da diết đau đớn về niềm yêu của con người, yêu tâm hồn dân tộc. Bài hát này sẽ mở đầu trong chương trình hôm nay qua giọng ca đầy cảm xúc của Trọng Tấn. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả vừa thưởng thức hai ca khúc Người mẹ bàn cờ sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, lời thơ Nguyễn Kim Ngân và Qua sông là sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Người nhạc sĩ có những sáng tác đều là tự sự và thao thức. Như trong sáng tác nổi tiếng của ông, chúng ta cùng lắng nghe bài ca không quên.

Liên tục chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Người Em Ở Cuối Sông Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến qua hai giọng hát của Từ Như Tài và Ngọc Liên.

quý vị vừa thưởng thức bài hát Nơi Đảo Xa, sáng tác của nhạc sĩ Thế Song với tiếng hát Trọng Tấn, và Gần Lắm Trường Sa, một sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Phước Long do nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy trình bày. Đến đây thì chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả tuần mới với nhiều niềm vui.

0: Rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên trang sách tri thức cuộc sống. Hôm nay, ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Chúc cho các bạn nhỏ có một ngày lễ thật đáng nhớ, luôn tràn ngập niềm vui, được lớn lên trong sự ấm áp của gia đình và mọi người xung quanh. Và hy vọng những cuốn sách mà chuyên trang hôm nay giới thiệu đến quý thính giả không chỉ đem đến sự thú vị mà còn cung cấp những thông tin bổ ích. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tiết mục đầu tiên.
1: Tiết mục phố sách.
2: Quý thính giả thân mến, dân tộc Việt Nam có một lịch sử văn hóa hết sức lâu đời, trải qua hàng ngàn năm lao động và sáng tạo. Chúng ta đã từng bước xây dựng được một nền văn hóa vô cùng độc đáo, đậm đà bản sắc. Trong thời đại ngày nay, khi các bạn nhỏ thời hiện đại được tiếp xúc với nhiều phương tiện thông tin, kết nối với thế giới, trở thành những công dân toàn cầu. Đồng thời các em cũng cần được bồi đắp tình yêu với những giá trị văn hóa truyền thống. Bộ sách kể chuyện văn hóa Việt, người xưa đã mặc như thế nào của nhà xuất bản Lao Động ra đời để đáp ứng nhu cầu đó. Cuốn kể chuyện văn hóa Việt, người xưa đã mặc như thế nào giải đáp các câu hỏi người xưa mặc gì, người Việt xưa dệt may như thế nào, áo dài ra đời như thế nào. Với cuốn sách này, độc giả sẽ được tìm hiểu khám phá những điều tuyệt vời về trang phục của dân tộc mình, được nghe kể câu chuyện về nguồn gốc nghề dệt vải, được tìm hiểu về các loại áo, váy, phụ kiện khác nhau, về các phong tục truyền thống như nhuộm răng, vấn tóc của người Việt xưa. Chắc hẳn các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết chuyện trang phục, ngoại hình chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Phía sau đó là những câu chuyện và những giá trị văn hóa mà bao đời cha ông ta gìn giữ và phát triển. Mỗi phong tục đều thể hiện rất rõ con người đã ứng phó như thế nào với môi trường tự nhiên xung quanh. Sau đó là con người đã thích nghi ra sao với điều kiện lao động sản xuất.
0: Và quyển sách tiếp theo mà Phố Sách muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn hôm nay đó là cuốn sách Bộ Sách Thế Giới Trong Mắt Em của nhà xuất bản Lao Động. Bộ năm cuốn Thế Giới Trong Mắt Em không chỉ dành cho những suy nghĩ đầy sáng tạo phong phú và bất tận của trẻ mà còn là bức ảnh đa chiều đối lập giữa thực tế và tưởng tượng. Khi đọc truyện cùng con, chúng ta sẽ thích thú nhưng cũng có thể sẽ cảm nhận một chút tiếc nuối khi nhớ lại những cảm xúc và sức mạnh trẻ thơ tuyệt vời mà từ lâu người lớn chúng ta đã để vụt mất. Chúng tôi hy vọng các bạn nhỏ khi đọc bộ sách sẽ cảm nhận được chiều sâu của tác phẩm bằng những bức tranh và lời kể dí dỏm của câu chuyện nhưng mang những ý nghĩa nhân văn cao quý của phía sau. Hy vọng cuốn sách giá trị này sẽ đến với thật nhiều độc giả. Các bạn nhớ tìm đọc.
3: Một cuốn sách thực sự hay dạy chúng ta rất nhiều điều.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hội sách chào hè 2026 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5 tại trường tiểu học Cái Khế 3, phường Cái Khế, Cần Thơ. Hội sách đã thu hút khá đông học sinh trên địa bàn đến tham quan mua sách. Hội sách chào hè 2026 do trường tiểu học Cái Khế 3, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ phối hợp với chi nhánh nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tại Cần Thơ. Hội sách được định vị là nhịp cầu gắn kết gia đình trong nhịp sống hiện đại, vốn bị chi phối bởi các thiết bị số. Với thông điệp tạm rời xa thiết bị điện tử, chạm vào thế giới kỳ diệu của những trang sách, hội sách chào hè tạo ra không gian để phụ huynh và trẻ cùng tham gia vào hành trình khám phá tri thức. Điểm đặc biệt của hội sách là cách tiếp cận tri thức đầy mới mẻ và sáng tạo. Tiêu biểu là phiên bản sách tô màu tác phẩm lịch sử nước ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi các sự kiện lịch sử được chuyển hóa thành những hình vẽ đầy màu sắc, giúp trẻ tiếp cận lịch sử một cách trực quan, sinh động. Cầm trên tay quyển sách yêu thích, bạn Nguyễn Anh Thư, học sinh trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Cần Thơ, bày tỏ:
4: Mặc dù điện thoại ngày nay có rất nhiều nội dung giải trí đa dạng và hấp dẫn, nhưng em thấy việc đọc sách mang lại những giá trị rất riêng. Em vẫn thấy đọc sách giúp em có thêm nhiều hiểu biết, trao dồi thêm nhiều kỹ năng thiết thực cho bản thân.
2: Có thể thấy các bộ sách kỹ năng được giới thiệu tại hội sách đều trải qua quá trình biên tập công phu, chú trọng đến việc tối ưu hóa trải nghiệm của trẻ. Sự phối hợp giữa chất liệu hệ thống tranh minh họa và bố cục khoa học không chỉ khơi gợi sự tò mò mà còn đánh thức các giác quan của trẻ. Mỗi lần lật dở trang sách, trẻ không chỉ đọc mà còn được chạm vào kiến thức, từ đó tạo ra những tương tác chủ động và chiều sâu cảm xúc bền bỉ. Em Đoàn Bảo Ngọc, học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Cần Thơ, cho biết:
5: Con cảm thấy rất vui khi có mặt tại hội sách vì con được đọc nhiều cuốn sách thú vị, lại con được đọc với mọi người, với các em nhỏ xung quanh. Bình thường ở nhà chủ yếu dành thời gian xem điện thoại, nhưng khi đến với hội sách được tiếp cận với nhiều cuốn sách hay, thú vị, biết thêm nhiều kiến thức hơn về bản thân, kỹ năng sống và lịch sử của dân tộc.
0: Việc thẩm thấu tri thức một cách tự nhiên thông qua sự tương tác này chính là nền tảng cốt lõi để hình thành tư duy độc lập và niềm đam mê đọc sách suốt đời cho trẻ. Vì thế, hội sách là bước khởi đầu quan trọng trong việc khơi dậy và duy trì văn hóa đọc, giúp tri thức trở thành nguồn cảm hứng sống tích cực trong lòng thế hệ trẻ. Phối hợp cùng trường tiểu học Cái Khế 3 tổ chức hội sách chào hè, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh Cần Thơ thông tin. Hiện nhà xuất bản đang tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hiện đại nhằm đáp ứng nhịp sống và thị hiếu độc giả trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh các ấn phẩm lý luận chính trị, việc đa dạng loại sách, trong đó có sách thiếu nhi và kỹ năng đã khẳng định vai trò của nhà xuất bản trong việc đồng hành cùng độc giả, góp phần xây dựng và hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng. Bên cạnh các hoạt động học thuật, hội sách còn có nhiều chương trình ưu đãi dành cho học sinh. Các đầu sách được tuyển chọn theo chủ đề, kết hợp thành những gợi ý đọc đa dạng, giúp độc giả trẻ dễ dàng tiếp cận. Với quy mô và nội dung đa dạng, hội sách chào hè là dịp lan tỏa văn hóa đọc, tạo nên những không gian giao lưu, kết nối cộng đồng yêu sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đây còn là cơ hội để các bậc phụ huynh thiết lập ảnh đạn chất lượng bên con, cùng chia sẻ cảm xúc và tư duy thông qua những trang sách, từ đó nuôi dưỡng sợi dây gắn kết tình thân vô cùng quý giá.

0: đọc sách, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.
1: Thưa quý thính giả, theo thông báo mới nhất của Hội Xuất bản Việt Nam, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 9 sẽ nhận tác phẩm tham dự từ các nhà xuất bản và đơn vị làm sách trên cả nước đến hết ngày 7 tháng 6. Sách tham dự phải được Cục Xuất bản in và phát hành xác nhận nộp lưu chiểu từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến ngày 31 tháng 10 năm 2025. Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay xét chọn sách in truyền thống và sách điện tử ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học xã hội, nhân văn, giáo dục, khoa học tự nhiên, công nghệ, văn hóa, văn học, nghệ thuật và sách thiếu nhi. Ngoài ra, hạng mục sách được bạn đọc yêu thích dành cho các ấn phẩm có số lượng in từ 5.000 bản trở lên tiếp tục được duy trì ở giải thưởng lần này.

0: Thời lượng phát sóng của sách tri thức cuộc sống kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên trang kỳ sau.
1: Kỹ năng sống cho trẻ, một chương mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chương mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chương mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

báo cùng bạn, mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mến chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng Như Anh và Quy Cường cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút của chuyên mục Đọc báo cùng bạn. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày. Tin trên báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, vào tối ngày hôm qua tức ngày 22 tháng 4 âm lịch, tại miếu bà Chúa Xứ Núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, ban tổ chức lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế và ban quản trị lăng miếu Núi Sam đã trang trọng tổ chức lễ phục hiện rước tượng bà Chúa Xứ Núi Sam từ trên đỉnh Núi Sam về miếu bà ở dưới chân núi.
2: Đây là một trong các nghi lễ trọng tâm trong chuỗi sự kiện lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam, phản ánh sâu sắc về văn hóa tâm linh và tinh thần cộng đồng của người dân Nam Bộ. Lễ phục hiện rước tượng bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng các nghi thức truyền thống, từ lễ khai thủy đăng sơn, thỉnh thánh mẫu, dâng hương đài liệt sĩ, đến di kiệu bà từ đài liệt sĩ lên đỉnh núi Sam để thực hiện lễ phục hiện thỉnh áo mão bà lên kiệu.
1: Lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của cư dân vùng sông nước Nam Bộ. Đặc biệt, chương trình lễ phục hiện rước tượng bà Chúa Xứ Núi Sam

0: từ bệ đá bà ngự trên đỉnh núi Sam về miếu bà ở dưới chân núi, được xây dựng dựa trên những cứ liệu sinh động, thể hiện sự giao thoa văn hóa của bốn dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa ở vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc, qua đó đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất An Giang.
1: Thông qua lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, tỉnh An Giang mong muốn tiếp tục đưa sự kiện này trở thành hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm thương hiệu văn hóa du lịch tỉnh An Giang trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc.
0: Báo Nhân dân điện tử cho biết, giữa những ngày mùa hạ, khi gió biển mang theo hơi thở của mùa lễ hội pháo hoa quốc tế đang rộn ràng, thành phố biển Đà Nẵng lại náo nức chờ đón liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư, Đà Nẵng 4 vào cuối tháng 6 này, tiếp tục mở ra cuộc hẹn của điện ảnh châu lục với tầm dốc, nhịp cầu từ châu Á ra thế giới.
1: Chỉ sau 3 mùa tổ chức, từ một sáng kiến đầy táo bạo, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của một diễn đàn điện ảnh quốc tế giàu bản sắc, nơi những câu chuyện của điện ảnh châu Á gặp gỡ thế giới. Đằng sau hành trình ấy là khát vọng không ngừng mở rộng biên giới văn hóa, là nỗ lực bền bỉ của những người làm điện ảnh Việt Nam và của một Đà Nẵng đang từng ngày kiến tạo một thương hiệu văn hóa mang tầm dốc mới.
0: Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới là chủ đề của liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư năm nay, sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 6 cho đến ngày 4 tháng 7. Thành phố bên sông Hàn vẫn trẻ trung, năng động và tràn đầy sinh khí như những ngày đầu tiên đón mùa liên hoan đầu, đã và đang tràn đầy tự tin, bản lĩnh và khát vọng lớn.
1: Theo ban tổ chức liên hoan phim, một nửa số vé xem phim sẽ được mở cổng đăng ký trực tuyến miễn phí để người dân chủ động tiếp cận. Những đêm chiếu phim ngoài trời lộng gió tại công viên APEC, trung tâm văn hóa điện ảnh Đà Nẵng, quảng trường Hòa Khánh, bãi biển Tam Thanh hay quảng trường Sông Hoài, Hội An sẽ là nơi xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng, đưa điện ảnh trở về giữa lòng nhân dân.

0: vẫn là tin trên báo Nhân dân điện tử chuyển đến bạn đọc. Chương trình nghệ thuật mang tên Hành động về khí hậu do Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam trình diễn tối ngày 7 tháng 6 đã thu hút đông đảo khán giả hưởng ứng. Đây là chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường năm nay do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.
1: Chương trình nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy lối sống xanh bền vững trong cộng đồng. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình hướng tới khơi dậy ý thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ biển, rừng và môi trường sống. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam xanh, thân thiện, phát triển hài hòa giữa văn hóa, con người và thiên nhiên.
0: Bên cạnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng phát động các cơ quan đơn vị trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với nhiệm vụ công tác năm 2026, từng bước lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch. Vào chiều hôm qua tại Hà Nội, Viện Công nghệ và Kinh tế số Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức lễ bế mạc trao giải cuộc thi HCX in Banking Together 2026, khép lại hành trình Hackathon kéo dài 36 giờ với sự tham gia của các đội thi xuất sắc đến từ nhiều trường đại học trên cả nước.
1: Ghi nhận về cuộc thi này, báo Nhân dân điện tử cho hay, không đơn thuần là một cuộc thi công nghệ, đây là cơ hội để sinh viên, lập trình viên, chuyên gia công nghệ và những người đam mê đổi mới sáng tạo cùng nhau phát triển và phát triển các giải pháp mang tính ứng dụng cao thông qua sự hướng dẫn từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng số và công nghệ tài chính. Các đội thi sẽ từng bước biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế, giải quyết những bài toán đang đặt ra trong ngành tài chính hiện đại.
0: Cuộc thi không chỉ là một sân chơi trí tuệ mà còn mở ra cơ hội để các đội thi tiếp cận trực tiếp với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, phát triển sản phẩm mẫu, thử nghiệm ý tưởng và kết nối với hệ sinh thái chuyên gia, cố vấn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sài Gòn Giải Phóng Online cho biết, dừa là cây trồng chủ lực của tỉnh Vĩnh Long có giá trị xuất khẩu cao. Tỉnh đang phối hợp cùng với các viện trường tuyển chọn các giống dừa cho năng suất chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu, mời gọi doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến sâu sản phẩm từ dừa trái phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, trên địa bàn tỉnh hiện có 119.270 hectare dừa, chiếm gần 50% diện tích dừa của cả nước. Trong đó, 30.355 hecta dừa đạt chuẩn Việt Gáp hữu cơ gắn với cấp mã số vùng trồng tập trung. Đồng thời có khoảng 180 doanh nghiệp sản xuất chế biến các sản phẩm từ dừa, giải quyết việc làm cho hơn 9.000 lao động. Nhằm nâng cấp chuỗi giá trị ngành hàng dừa, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã cũng đã thực hiện liên kết với nông hộ trồng dừa đạt chuẩn hữu cơ gắn với chế biến sâu sản phẩm dừa trái phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
0: Trung Quốc thị trường tiêu thụ khoảng 4 tỷ trái dừa mỗi năm đã bắt đầu chuyển từ nhập khẩu số lượng lớn sang có kiểm soát, ưu tiên truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và sản xuất an toàn, bền vững. Bên cạnh đó, thì các thị trường như là Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Đông cũng đều có xu hướng tương tự.
1: Tới đây, phát huy vai trò tổ hợp tác xã trong việc xây dựng lan tỏa mô hình dừa phát thải thấp, trái dừa sẽ trở thành sản phẩm có giá trị bền vững, đủ sức cạnh tranh thị trường trong nước và quốc tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
0: Chuyển sang thông tin y tế đáng quan tâm, số ca mắc sốt xuất huyết dengue tại thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng gia tăng sớm hơn quy luật hàng năm. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nhận diện sớm dấu hiệu nguy hiểm và không chủ quan trong theo dõi điều trị.
1: Theo các chuyên gia, sốt xuất huyết dengue là bệnh lưu hành quanh năm và có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Từ đầu năm đến ngày 31 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 17.718 ca mắc, tăng hơn 64,6% so với cùng kỳ năm 2025. Hiện toàn bộ 168 xã phường đặc khu trên địa bàn đều đã ghi nhận ca bệnh.

0: Báo Sài Gòn Giải Phóng cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay 8 tháng 6 là ngày cuối cùng của đợt nắng nóng diện rộng đang ảnh hưởng tại Bắc Bộ, trước khi không khí lạnh cuối mùa tràn xuống gây mưa lớn và làm nhiệt độ giảm nhanh. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc lục địa châu Á đang di chuyển xuống miền Bắc của Việt Nam. Từ chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
1: Các chuyên gia khí tượng cảnh báo do tác động của không khí lạnh kết hợp nền nhiệt cao và độ ẩm lớn, từ chiều tối ngày 8 tháng 6 đến hết ngày 9 tháng 6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80 mm, có nơi trên 200 mm. Tại Hà Nội, từ chiều tối 8 tháng 6 đến sáng sớm 9 tháng 6 có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to và dông. Sau mưa, nhiệt độ giảm nhanh, thời tiết chuyển mát. Trong khi đó ở phía Nam, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ trong 2 ngày tới duy trì hình thái ngày nắng, chiều và tối có khả năng có mưa dông rải rác. Tây Nguyên cũng có mưa dông cục bộ vào chiều tối.
0: Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ cơ bản kết thúc từ ngày mai khi không khí lạnh và mưa dông mở rộng. Đây là đợt không khí lạnh cuối mùa, cường độ không mạnh nhưng đủ làm nhiệt độ giảm và kích hoạt mưa dông trên diện rộng ở Bắc Bộ.

0: Chuyên mục đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả tuần mới làm việc hiệu quả.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
2: Quý Cường và Thu Trang mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và thứ Bảy chủ nhật hàng tuần lúc 8:30 trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
2: Mở đầu chương trình mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Có một mùa hè với phần thể hiện của Phạm Toàn Thắng.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Thưa quý vị, kinh tế Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng với giới quan sát quốc tế khi đạt mức tăng trưởng 8,02% trong năm 2025, cao nhất khu vực Đông Nam Á, bất chấp những bất ổn của kinh tế thế giới và môi trường địa chính trị quốc tế.
3: Trong báo cáo công bố ngày 2 tháng 6 vừa qua, Cơ quan Kinh tế thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp đánh giá Việt Nam đã khẳng định khả năng chống chịu và duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu suy giảm, xung đột địa chính trị kéo dài và các chuỗi cung ứng tiếp tục đối mặt nhiều thách thức, báo cáo nhận định Việt Nam duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô với lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 3,3%, nợ công thấp và các cân đối ngân sách cơ bản được bảo đảm. Đây được xem là một trong những thành công nổi bật của Việt Nam trong bối cảnh nhiều nền kinh tế trên thế giới vẫn đang vật lộn với áp lực lạm phát và tăng trưởng chậm lại.
2: Theo đánh giá của Cơ quan Kinh tế Pháp, Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, tiếp tục thu hút mạnh dòng vốn đầu tư nước ngoài nhờ môi trường chính trị ổn định, vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu và khả năng thích ứng nhanh với những biến động của kinh tế

0: thế giới. Báo cáo nhấn mạnh kết quả tăng trưởng của Việt Nam đã vượt xa dự báo của nhiều tổ chức quốc tế. Trước đó, Ngân hàng Thế giới VKB dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức là 6,6%, trong khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự báo là 6,5%.
1: Cơ quan Kinh tế Pháp đặc biệt chú ý tới chiến lược phát triển mới của Việt Nam. Năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết lớn định hình định hướng phát triển kinh tế với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đặt tham vọng duy trì tốc độ tăng trưởng mỗi năm từ 10% trở lên trong dài hạn và triển khai chương trình đầu tư hạ tầng quy mô lớn với tổng vốn ước tính khoảng 570 tỷ đô la Mỹ.
0: Báo cáo cũng đánh giá cao các cải cách hành chính đang được triển khai, bao gồm việc sắp xếp lại bộ máy nhà nước, tinh gọn các cấp trung gian và thúc đẩy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Theo các chuyên gia Pháp, việc xác định kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng nhất, cùng định hướng phát triển của các ngành công nghệ cao như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn và công nghệ số, cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Báo cáo cũng lưu ý rằng triển vọng phát triển của Việt Nam đối mặt một số thách thức đáng kể. Nền kinh tế hiện phụ thuộc lớn vào xuất khẩu, trong đó Mỹ chiếm gần 33% kim ngạch xuất khẩu và Trung Quốc chiếm hơn 40% kim ngạch nhập khẩu. Điều này khiến Việt Nam dễ bị tác động bởi các biến động thương mại và địa chính trị quốc tế. Bên cạnh đó, các chuyên gia Pháp cũng cảnh báo về sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông, áp lực đối với dự trữ ngoại hối, tốc độ tăng tín dụng cao và những rủi ro từ thị trường bất động sản. Trong bối cảnh dân số trong độ tuổi lao động bắt đầu có xu hướng giảm, Việt Nam sẽ cần tiếp tục cải thiện năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ khu vực doanh nghiệp tư nhân và cải thiện môi trường kinh doanh để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong dài hạn.
0: Nhìn tổng thể, báo cáo cho rằng Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để tiếp tục nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Thành công trong giai đoạn tới sẽ phụ thuộc vào khả năng tận dụng các cơ hội từ hội nhập quốc tế, đồng thời xây dựng các động lực tăng trưởng mới từ bên trong nền kinh tế, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
1: Tại thành phố Cần Thơ, theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, 5 tháng đầu năm 2026, Ban thu hút 3 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3.315 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm 2026, gồm dự án nhà máy cán tôn Sago và tổng kho tập đoàn Hoa Sen của công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen, tổng vốn đầu tư là 300 tỷ đồng, dự án nhà máy gia công cơ khí và sản xuất bao bì của công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ kỹ thuật Phúc Lộc, tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đại Ngãi của công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Đại Ngãi, tổng vốn đầu tư trên 2.915,2 tỷ đồng, đồng thời cấp 14 giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 14 dự án, trong đó có một dự án FDI tăng vốn là 7,09 triệu đô la Mỹ, 3 dự án đầu tư trong nước tăng vốn là 387 tỷ đồng.
0: Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp của thành phố thu hút 349 dự án, trong đó có 303 dự án đầu tư trong nước, 45 dự án FDI và 1 dự án ODA. Tổng vốn đầu tư đăng ký trong nước gần 137.765 tỷ đồng, vốn đầu tư đăng ký nước ngoài trên 4.654,3 triệu đô la Mỹ, vốn thực hiện trên 93.321 tỷ đồng, chiếm 69,21% vốn đầu tư trong nước và trên 1.171 triệu đô la Mỹ, chiếm trên 25% vốn đầu tư đăng ký nước ngoài.

0: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Một thông tin nổi bật khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa tổ chức khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn. Đây là đợt khảo sát thứ hai trong kế hoạch khảo sát nắm thực trạng sản phẩm, dịch vụ du lịch tại các khu điểm du lịch, rà soát cập nhật hệ thống tài nguyên du lịch, thế mạnh của các xã phường sao hợp nhất của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố. Đoàn khảo sát tuyến sản phẩm dịch vụ ở các điểm như là vườn cacao Mười Cương ở phường An Bình, vườn du lịch sinh thái Ba Láng phường Cái Răng, di tích lịch sử Giàng Gừa xã Nhân Ái. Đây là liên tuyến sản phẩm chuyên phục vụ khách quốc tế.
2: Qua khảo sát, các đại biểu đánh giá đây là tuyến điểm đặc trưng mang đậm dấu ấn bản sắc sông nước Cần Thơ. Du khách có thể trải nghiệm đa dạng các phương tiện, ngắm Cần Thơ qua nhiều góc nhìn, trên bờ dưới sông, gặp gỡ và trò chuyện cùng người bản địa. Tuyến điểm này được đánh giá là có sức hút với khách quốc tế, nhất là khách thị trường châu Âu, Mỹ và Úc. Tuy nhiên, các đơn vị lữ hành cũng kiến nghị ngành chức năng nên có phương án hay quy hoạch những đoạn rạch làm du lịch, vì hiện tại tình trạng các rạch đang bị bồi lấp khá nhiều. Các tuyến trải nghiệm đang bị rút ngắn, cần làm sạch môi trường ở các đoạn rạch có trải nghiệm gắn với du lịch.
1: Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố cho biết, qua các đợt khảo sát, việc phát triển du lịch cộng đồng là điều trung tâm quan tâm, làm sao để người dân cùng làm và có những sản phẩm mang bản sắc riêng, nhất là các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch xanh. Trên cơ sở này, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố và ngành hữu quan để có những chiến lược, phương án, quy hoạch sản phẩm phù hợp mang đặc trưng miền sông nước. Riêng Trung tâm sẽ có những phương án, kế hoạch quảng bá đưa các sản phẩm này tiếp cận với các thị trường phù hợp.
2: Cũng ở Cần Thơ, một sự kiện du lịch sắp diễn ra, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội sông nước miệt vườn lần thứ 20 năm 2026. Theo kế hoạch thì ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6, nhằm mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, Tết Đoan Ngọ, tại cồn Mỹ Phước, ấp Mỹ Phước, xã Nhân Mỹ. Ngày hội có các hoạt động như là trưng bày các gian hàng trái cây đặc sản, hát với nhau, tổ chức các trò chơi dân gian dành cho du khách đến với ngày hội và giao lưu pickleball. Hội thi trái cây

0: ngon dành cho các xã, hội thi ẩm thực bánh dân gian, hội thảo kỹ thuật về trồng chăm sóc bảo vệ các loại cây ăn trái.
1: Theo ông Lâm Dũng Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, gian hàng của các doanh nghiệp, hộ dân sẽ được bố trí gọn gàng ngăn nắp, có niêm yết giá sản phẩm. Địa phương sắp xếp các phương tiện đưa rước khách đến điểm diễn ra ngày hội, đảm bảo an ninh trật tự tại các bến phà, có bố trí lực lượng hướng dẫn du khách đến tham quan các hoạt động tại ngày hội.
0: Quý vị thân mến, mùa du lịch hè 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm với sự phục hồi mạnh mẽ của các điểm đến sở hữu bãi biển đẹp dọc đất nước. Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng biển, du lịch ngắn ngày và các hành trình gắn với sự kiện lễ hội đang tăng nhanh, trong đó Đà Nẵng là điểm đến được ưa chuộng hàng đầu.
1: Theo khảo sát mới nhất của Traveloka, lượng đặt dịch vụ du lịch nội địa trong mùa hè năm nay tăng mạnh khi du khách Việt có xu hướng ưu tiên những chuyến đi chất lượng cao, tập trung vào trải nghiệm và khả năng tái tạo năng lượng. Dữ liệu từ nền tảng này cho thấy Đà Nẵng đã vươn lên vị trí số 1 trong danh sách các điểm đến lưu trú được ưa chuộng nhất, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượng đặt vé máy bay nội địa.
0: Không chỉ dẫn đầu về lượng lưu trú trên Traveloka, Đà Nẵng cũng đứng đầu danh sách điểm đến nội địa được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trên booking.com trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8. Theo sau là Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt và Hà Nội.
1: Theo booking.com, xu hướng năm nay cho thấy du khách ưu tiên các điểm đến quen thuộc, có hạ tầng đồng bộ và dễ lên kế hoạch nhằm tối ưu thời gian nghỉ ngơi. Đà Nẵng là lựa chọn phổ biến ở hầu hết nhóm tuổi, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh được các cặp đôi quan tâm nhiều hơn, còn Đà Lạt tiếp tục hút khách đi theo nhóm bạn.
0: Sức hút của Đà Nẵng được cho là đến từ sự cộng hưởng giữa hạ tầng du lịch hoàn thiện, khả năng kết nối giao thông thuận tiện và chuỗi sự kiện quy mô lớn diễn ra xuyên mùa hè. Nổi bật nhất là lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIP 2026, yếu tố được các nền tảng du lịch quốc tế đánh giá là động lực thúc đẩy nhu cầu du lịch hè năm nay.
1: Đà Nẵng vừa được Lonely Planet xếp thứ 2 trong danh sách những điểm đến mùa hè tuyệt vời nhất châu Á. Trong khi DIP 2026 được Travel and Pleasure bình chọn vào top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất thế giới. Bên cạnh Đà Nẵng thì các điểm đến biển đảo cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Traveloka cho biết Phú Quốc là địa phương có mức tăng tìm kiếm vé máy bay cao nhất cả nước, tăng 56% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Côn Đảo với mức tăng 42%.
0: Trong khi đó, các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục duy trì sức hút ở phân khúc nghỉ ngắn ngày. Còn Vũng Tàu nổi lên nhờ xu hướng du lịch tự lái đến các điểm đến gần thành phố. Những điểm đến ven biển quen thuộc như là Nha Trang, Quy Nhơn và Mũi Né vẫn duy trì lượng tìm kiếm ổn định trong mùa cao điểm. Theo các doanh nghiệp du lịch, thị trường hè năm nay đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong hành vi tiêu dùng. Thay vì ưu tiên đi nhiều nơi hay săn tour giá rẻ, du khách hiện chú trọng hơn đến trải nghiệm thực tế, sự thuận tiện và giá trị cảm xúc của chuyến đi.
1: Các nền tảng du lịch trực tuyến cũng ghi nhận xu hướng khách Việt lên kế hoạch sớm hơn và tận dụng các đợt khuyến mãi lớn để tối ưu chi phí cho mùa cao điểm hè. Theo Traveloka, người dùng ngày càng chủ động trong việc cân đối giữa ngân sách và trải nghiệm thay vì quyết định ngẫu hứng như trước.

0: Quý vị vừa nghe giọng hát của Khánh Phương với ca khúc Chiếc Khăn Gió Ấm. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng.
1: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Trang và Quy Cường thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
3: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
4: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
3: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
4: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
3: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
4: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những ca khúc vượt thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

Bây giờ là 9 giờ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với ca khúc Trúc Sinh, là một sáng tác của Như Diệt do chính tác giả thể hiện cùng Minh Dương Em For You. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm, sáng tác của Bùi Công Nam qua giai điệu bắt tai do Trúc Nhân trình bày.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Nước Ngoài Lời Việt của Chu Minh Kỳ có tựa đề Khi Nào Em Mới Biết do Hồ Quang Hiếu thể hiện. Sau đây sẽ là nhạc phẩm Yêu Em Dài Lâu, sáng tác vui tươi của nhạc sĩ Đức Quy qua phần thể hiện của Hồ Trung Dũng và Dương Quang Yến. Mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
1: Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhàng,

quý vị vừa thưởng thức sáng tác của Đinh Hương có tựa đề Mình yêu nhau, bình yên thôi, do chính tác giả thể hiện cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn. Ngay sau đây chúng ta cùng lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Cười và Khóc, do Thái Trinh thể hiện, và nhạc phẩm Thủy Chung, sáng tác của Trung Ngon qua tiếng hát nhiều cảm xúc của Thương Võ, cũng sẽ khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Chúc quý vị luôn vui khỏe, thành công trên mọi lĩnh vực.

0: trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình sân khấu hài đã đến, chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, với những câu thoại dí dỏm, hài hước, châm biếm thông qua câu chuyện của hai nhân vật Chí Phèo và Thị Nở, nhiều tình huống xảy ra thật bất ngờ, thú vị. Mời quý thính giả nghe trong tiểu phẩm Chí Phèo Thị Nở, được nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân, danh hài Bảo Chung và các nghệ sĩ khác tham gia thể hiện.
2: Mò bằng mũng rồi, tổ cha đứa nào, tổ cha đứa nào nhào vô người tao với con bò mỏng vậy?
3: Ê thằng khùng, mày có làm sao không vậy? Hả? Mày đụng vô người ta, hai đứa cùng té lượt, chứ tao bổ béo gì đâu mà một mét mày á, thế mà ghê.
2: Ghê sao?
3: Chi mày quơ quào như con cào cào thằng khùng.
2: Mày khùng á?
3: Trời ơi, mày làm như có mình mày biết đau à. Bộ tao đâu là trâu, là bò hả, là heo hả? Mày mà lết thì tao cũng cà thọt chứ bộ. Bây giờ mày muốn cái gì?
2: Ha, cái con này giỏi quá ha. Mày đứng như là xe lửa đó. Chẳng đợi đèn xanh đèn đỏ, nhào vô mình tao, hút vô mình tao. Trời ơi, dập cái bộ đồ lòng tao vô.

0: mông tao rồi. Ôi, ơi, mày, mày muốn cướp của giết người á mày.
1: Trời đất ơi.
0: Ôi, mày muốn gì vui qua dập liễu tao phải không?
1: Trời đất
0: ơi. Trời ơi, nó giết tôi rồi bơ, làng xóa
2: mày ơi. Mày nến, mày nến. Đây mày khét cái mỏ mày lợi, trời đất ơi, mỏ mày như mỏ con cá sấu vậy đó.
0: Trời.
2: Mày tính nó cái gì? Tao chưa tới cái thằng đàn ông nào mà hèn hạ như mày. Mày rên rỉ, mày tru tréo, mày méo nguyên cái mồm mày cái kè. Mày ôm nguyên cái giọng mày cái kìa. Mày làm gì mày náo động lên mà không thấy nhục hả mày? Mày mà liễu mày mà qua hả? Trời ơi, liễu đây, qua đây mày là cái qua gì? Mày là bông gì? Mày á, đáng lý mày phải hỏi tao là tao có bị sao không? Mày đàn ông chứ bộ, mày là đàn bà như tao hả? Mày dòm mày, mày có mắc mửa không?
0: Nè nè nè, mày vừa xâm phạm thân thể người khác, mày lại nhào nát danh dự của người khác. Hôm nay đây ra phải làm cho gia dẫu có thành ma, tao chết tao cũng làm cho ra cái chuyện này. Ê, sao mày chơi ra mày?
2: Hả? Tao hiểu văn mày. Tao mới hiểu văn mày.
0: Mày điếc hả mày? Hả? Hả? Mày lắm đặc quyền hả mày? Mày ra đường phố làm gì? Hả? Đồ. Tao chửi mày ra.
2: Chửi gì? Mày đồ gì?
0: Đồ cô lẫn lai.
2: Trời đất ơi. Chứ mày dòm lại mày coi.
0: Tao sao?
2: Mày coi đứa nào mới là con lợn loài. Mày mày vừa hôi mà mày vừa dơ, răng cỏ mày cứ như bằng trong vậy đó. Tao nói thiệt với mày á, mày mới là giống á.
0: Giống gì?
2: Mày giống cá sấu đầm lầy. Mày có mỏ mày nhọn thế ớn không?
0: Ha. Mày á có hồng. Ê, con khùng kia.
2: Gì mày?
0: Ở đâu bị tên nạn nói hầm hồn, đụng tao không xin lỗi, còn muốn làm

0: giống gì mày, giống gì?
1: Mày giống ma.
0: À, nãy giờ cái mỏ của mày đó giờ chửi tao dữ lắm rồi nghe. Ôi, tao không ra tay mày chưa sợ nghe.
1: Trời ơi.
0: Mày xem nè mày, mày xem
1: trời,
0: nè mày.
1: Trời ơi, nè, nè. Mày làm gì tới giờ tình này? Tao đứng yên vậy tới năm sau mày nhoi cái bàn tao không? Mày nhoi thử coi cái đồ con lợn lòi.
2: Lợn lòi là
1: con cá sấu đàn lầy. Trời ơi, trời ơi.
0: Trời ơi, giết tôi là bơ người ta. Có kẻ cướp người giết của, không phải cướp của giết người. Cứu người bà con ơi.
1: Trời ơi,
0: thấy ghê. Giết tao ơi. Trời ơi, báo đổ. Trời ơi, báo đổ sâu xa. Trời ơi, báo lan tràn như một dĩa tới canh.
1: Rồi mày nói luôn đi. Mày nói luôn đi. Mày còn gì mày nói luôn đi. Ê, mày nghĩ sao vậy? Cái thằng mỏ cá sấu. Mày tự mình ên mà mày đập đầu vô gốc cây. Đúng không? Đúng không? Rồi mày tự mày lé, mày tự mày đuôi, mày tự mày mù, mày tự mày điếc. Rồi mày lao vô cây, mày chết, kệ cha mày chết. Mày làm gì mày đổ thừa cho tao mày?

0: giận. Có mày, mày nghĩ sao? Mày ăn cho một bụng trầu ở trong mỏ mày á, mày nhai rồi mày phun ra mày kêu máu hả mày? Mùi vôi mùi trầu không, trời chắc tao giết mày quá, tao giết mày.
1: Ai đây? Cái này thiên đàng hay địa ngục đây ta?
0: Trần Giang.
1: Hả? Trần Giang. Ừ. Ủa vậy là tao chưa chết hả?
0: Mày chết sao được, trời mày dai lắm. Trời ơi.
1: Mày nói tao đĩa hả?
0: Mày hơn đĩa nữa. Chết. Mày đĩa trâu á.
1: Chết. Hỏi ơi, tuy rằng con không chết, nhưng con trở thành người tàn phế rồi. Trời. Thế là hết.
0: Mày nó bị gì vậy trời?
1: Trời ơi.

0: Ê, anh ấy nói phải khen á, công nhận á. Trời ơi, tao mới gặp mày lần đầu luôn á.
1: Hả?
0: Tụi mày siêu, thiệt là siêu luôn á.
1: Sao?
0: Mày tự mày ăn trầu mày học máu nè. Đúng không? Mày tự đập rồi. Đầu vô gốc cây á. Rồi mày dãy đạch như đĩa vậy đó. Rồi bây giờ tự mày bẻ loại giò loại cẳng mày hô mày tật nguyền. Mày thấy mày ghê không? Mày công nhận, tao phải công nhận mày ghê thiệt á nghe. Nhưng mà vậy.
1: Sao?
0: Lúc mày than thở đó.
1: Trời
0: ơi, mày có duyên lắm á, mày tin không?
1: Phải không?
0: Thiệt thừ, dòm kỹ mặt mày có duyên lắm. Ta là...
1: Rồi tao khóc có duyên lắm không?
0: Ta là... Bà con xa láng giềng gần ấy, lại đây mà xem con nhỏ này nó giết em thảm thiết nè. Nó em tiệc mệnh nè. Rồi nói nghe nó nghe rồi xong rồi đó. Đẹp lắm rồi. Anh đẹp trai ơi. Từ từ nghe nói nè.
1: Sao?
0: Làm gì để cho đổ máu ra gớm quá vậy? Anh đừng làm vậy. Tự dưng thấy anh la, anh quằn quại mà. Ở bên đây nó đau ngay chỗ này, hiểu không?
1: Kỳ mày.
0: Thiệt, không biết sao kỳ á. Nhìn vậy cái chỗ này nó xót nè.
1: Đưa coi chỗ đó được không?
0: Này, từ từ để tao nói cho nghe đã. Xót mà giống như ai mà đốt cháy vậy đó.
1: Vậy?
0: Thôi dần dày đi.
1: Sao?
0: Đứng lên đi. Rồi đây đưa đó về nhà. Bởi em đây trót dài nên làm cho anh thân thể la làng.
1: Chết tôi mà.
0: Em đã sai rồi.
2: Quá sai đi chứ.
0: Mong anh ấy rộng lòng.

0: vui vẻ trong lòng. Thì em xin nguyện trọn đời hầu anh không thở than.
1: Bơ người ta ơi, nó rơi đến tiền nè. Trời ơi, bao nhiêu tiền chưa đây trời.
0: Thôi đứng lên đây, đứng lên đi, ta thương.
1: Không đứng đâu.
0: Thôi đứng đi mừ.
1: Trời, đau buốt tâm can.
0: Triệu được chứ mày?
1: À, một triệu.
0: Triệu? Trời ơi, tao đi về.
1: Về đâu vậy?
0: Về nhà của đằng đó. Đây, thôi đi liền đi, đứng về bà đi. Rồi.
1: Một triệu là nhậu đá luôn. Như vậy sống rồi. Cái con nghe ngọt của anh ơi. Này, xem ra đó, nó cũng đẹp đáo để đó chứ. Mà sao nó nhân từ quá vậy ta? Hay nó mê mẩn mình rồi? À, chắc có lẽ nó thấy bộ đẹp trai của mình nó lăn ai vào. Nó vào bếp nó nấu cái gì mà lâu quá, mà khói mịt mù tính đốt nhà nữa hay gì đây trời. Thấy nó mặt nó tươi như hoa, nó cười te tét, tự sung sướng mãn nguyện nó lắm rồi. Mày muốn đùa với tao hả? Tao chơi luôn mày, có lỗ con mày ai đâu mà tao sợ. Mày tự nạp mình đấy nha mày. Thôi nằm xuống đây, nằm xuống đây. Mình nhắm mắt lại, mình làm như mình bệnh nặng.
0: Trời ơi, tới giờ này mà vẫn còn mắt nhắm nghiền, không chớp không lay. Đôi tay lạnh buốt dường như băng giá. Lay tỉnh đi anh ơi. Bớ anh đẹp trai. Vậy mà nuốt miếng cháo ăn.

0: Ôi quỷ, gian à.
1: Không nè, đừng có làm cho em sợ. Anh đẹp trai ơi là em nè.
0: Không có đợi gần ta, vậy ta hỏi người ở đâu lại vào nhà ta. Nói ra.

đang bệnh mà sao ca cái hơi mạnh dữ à nghe. Tỉnh chưa? Mau tỉnh lợi đi nụ nè. Nụ, nụ, chứ không phải...

0: Kỳ vậy? Sao cứ kỳ vậy ta? Anh ơi, đây là Dương Trần, anh đẹp trai ơi. Anh còn sống nhăn à? Tỉnh lại đi mà. Bơ, anh chàng đẹp trai bơ.
1: Lên quỷ mà tôi biết quỷ rồi, ra ra đi. Trời ơi, đừng giết tao nữa mà. Giang ra.
0: Sao kỳ vậy ta? Không lẽ chết thiệt? Cái này kêu bằng hồi dương loay nhoay một chút rồi chết đây nè. Trời ơi, nếu mà anh chết thiệt thì thiệt là uổng một người đẹp trai quá. Hồi nào giờ tôi chưa thấy ai đẹp trai như anh này á, cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp luôn nè. Trời ơi, mới gặp nhau đây, đụng nhau một cái pin thôi mà phải tống tiễn nhau rồi. Em xin dâng chàng ly rượu đào. Người tình chung ơi, đường dài mịt mùng anh không tới nơi.
1: Ủa, bà nói gì bà ca anh bà à?

0: trăm cơn chiến binh.
1: Nín bà nội. Trời ơi, tao đâu có chết như là bà Thu Hà đâu mà tống tiễn võ Đông Sơ vậy.
0: Trời ơi, trời ơi, tỉnh rồi hả?
1: Chú Éo
0: về á, nhờ cái lời ca tiếng hát mạnh hồi dương thiệt á, tạ ơn trời, tạ ơn đất. Vậy mạnh làm em sợ muốn loài phèo á. Tại vì nụ lo cho anh, chứ nụ đâu có trù ẻo gì anh đâu.
2: Mày là nụ hả?
0: Em là nụ.
2: Em là nụ hả?
0: Ừ.
2: Nụ Trần ha, nụ Tiên.
0: Trời ơi, em là Tiên á, cốt Tiên mắt đỏ anh ơi. Còn anh tên gì vậy?
2: Chét.
0: Chét hả?
2: Bác đẹp không? Chét.
0: Bác cháy buồn chét á hả?
2: Ừ. À, nghe có thương không? Hay ghét?
0: Không ghét. Tên anh là một tên đầy cá tính, đầy nam nhi, em thích lắm.
2: Em đẹp vai nụ. Em dễ thương quá nụ ơi. Ừ, ân nhân của anh ơi, nàng tiện tôi ơi.

0: Cái gì má? Cái gì em? Mình tỏ tình có chửi bới gì đâu mà em khóc. Trời ơi, khóc vú lên nghe thảm thiết quá vậy. Cái đầu con này có vấn đề rồi nè. Nụ ơi, sao vậy? Sao vậy?
1: À, em, trời ơi, hồi nào giờ chưa có thằng ngu nào nó nói em những cái lời như vậy đó.
0: Má ơi.
1: Trời ơi, có mình anh à, anh nói chưa bao giờ có thằng trai nào nó khen em, có mình anh nữa.
0: Trời ơi.
1: Anh ơi, em nghe cái chữ tiên không là em muốn khóc thấy mẹ em rồi anh. Chết ơi. Em xúc động quá anh đẹp trai ơi. Xin phép anh em phọt miếng thơ nghe. Trước mặt em như ngàn hoa muôn lá.
0: Trời ơi trời.
1: Đang dậy chào mừng hạnh phúc đôi ta. Để em xin phép bố già lấy vài trăm triệu mình mướn nhà xây tổ ấm ngon không anh? Được không anh? Em tính vậy được không? Sao tự dưng anh đớ lưỡi vậy? Á khẩu hả anh ơi?
0: Trời ơi trời.
1: Anh ơi.
0: Trông em giống sao giàu dữ vậy?
1: Trời ơi, nhà em giàu mà. Em con nhà giàu.
0: Thế hả?
1: Bị ba em á là...
0: Là ăn cướp hay giết người hả?
1: Bị. Không có.
0: Thế à mà tiền đâu mà có mấy trăm triệu dữ à?
1: Ủa? Bị anh không biết gì hết hả?
0: Biết gì?
1: Bố em có 80 vị là 10 mấy cái nhà kho. Còn thêm 12 chiếc xe ơi. Mà nhà hàng khách sạn vũ trường là quán nhậu. Tiền không mà thiếu gì. Cứ ta hồ mà ăn nó say. Đó. Bố em vậy đó ngon không? Anh thấy vậy đủ đô chưa? Đớ nữa hả? Đớ lưỡi
0: đúng
1: nữa
0: đúng khóc
1: à?
0: Rồi. Con nào nó điên nó có dòng. Có giống nó chứ chả chơi đâu nghe.
1: Ừ điên ghiền mà.
0: Nó mát thế này thì ba nó còn khủng khiếp lắm ha. Nhưng mà nó giàu. Thôi thôi, ta đành phải uống thuốc liều đưa em về Tây Hạ thôi.
1: Anh đẹp trai, sao em thấy cái mỏ của anh nó nhúc nhích lẩm nhẩm lèm bèm gì vậy anh? Đừng lo. Không lo.

0: 1 triệu em hứa đền cho anh tiền máu đổ thịt rơi, không có nhiều không, ở giờ em chưa có, nhưng em về em bắt ông già em đưa đủ, không thiếu một cắc, đừng có sợ.
1: Nhưng không không không không,
0: sao không
1: em vừa nói cái gì thế?
0: Cái gì?
1: Anh nào đòi tiền đòi bạc gì đâu. À, trời ơi, em khinh thường anh quá vậy.
0: 6,5 triệu đi.
1: Đừng quậy vào mà xúc phạm với anh nha. Đây nè, thấy không? Nhìn nè.
0: Gì à?
1: Túi to thấy chưa?
0: Là gì à?
1: Là em nghĩ anh đi ăn dạ phải không?
0: Ừ đúng rồi.
1: Đừng có nghĩ anh chỉ có tai nạn. Tai nạn là do trời mà. Đâu có ai mà gây ra đâu. Phải không?
0: Anh túi bự đó anh để gì trống à?
1: Tiền.
0: Trời ơi, tiền hả? Anh giàu vậy đó hả? Anh ơi.
1: Gì?
0: Anh vậy là ngon hơn bố em á nghe.
1: Sao
0: hả? Cho tiền là bố em để trong bóp á, chứ còn anh là để trong bao vậy là thấy anh ngon rồi.
1: Không.
0: Em xin lỗi anh nha. Hồi nãy em lỡ miệng em nói bậy. Anh ơi, anh đánh em đi. Đánh bằng gậy gọc rồi cho em học máu mồm ra em chết. Thấy thằng bố em đi. Trời ơi, chứ em sống mà em nghĩ quan cho anh gì, em có nỡ sống đâu anh ơi.
1: Thôi đừng có khóc nữa mà bà.
0: Thôi em mối hận
1: quá.
0: Thôi em mối hận. Để cho em khóc đi em mối hận.
1: Không có, không có, không có hận gì đó.
0: Em có lỗi với anh, em có lỗi với anh.
1: Em có lỗi mà. Em đã cứu anh thoát chết mà còn cho anh ăn cháu.
0: Cho ăn liền. Cho ăn liền em mua đó anh. Thôi em có lỗi với anh.
1: Đối với anh, em là ân nhân đáng được để trên bàn thờ. Anh quỳ anh lại, anh thờ phượng thắp nhang nụ ơi.
0: Anh nói thiệt vậy hả anh?
1: Ừ.
0: Thiệt luôn vậy đó hả?
1: Ừ. Bỏ tay. Bỏ tay với nó rồi. Con nhận nhỏ là điên nào thiệt nha. Tao nguyền, tao rủa mà nó cứ nhảy lên sung sướng rồi nó điên triền miên rồi, nó điên dạng kiếp rồi, nó điên rồi, có tổ, có tông, có dòng, có giống.
0: Ê, nhưng mà nó giàu thì làm sao ta? Anh ơi, nãy em nghe.
1: Này, nghe
0: anh gì? Nói em điên hả?
1: Đâu có.
0: Không, em điên thiền á, ai nói em điên em đã lắm.
1: Không có đâu.
0: Anh chết ơi.
1: Cái gì vậy?
0: Ở này anh yêu ơi.
1: Ồ,
0: ê, ồ, em yêu anh nhất trên đời.
1: Ê, ồ, ồ, ê, ồ,
0: chỉ cần nhìn anh thôi.
1: Ê, ồ, ồ, ê, ồ,
0: là em đã trong tim.
1: Ồ, này, em yêu ơi.
0: Ơi,
1: ơi, ơi, yêu em nhất trên đời.
0: Ê, ồ, ồ, ê, ơi.
1: Tình cờ mình quen nhau.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Em yêu trong trái tim anh.
0: Ê, ồ, ồ, ê, ồ.
1: À, mà không thể thế này được à. Thầy ơi, tôi không chịu nổi đau. Ai ấy thấy rồi đau quá.
0: Ủa, anh sao vậy?
1: Đau, đau nữa, đau nữa.
0: Đau gì nữa vậy? Thôi, đau sao giống như động kinh mắc bố vậy?
1: Ông em ơi, anh nào phải động kinh. Chỉ tại vì anh nghĩ đến chuyện tình ta nó xa dòng lấy. Nấu ơi.

0: về chúng mình. Anh thấy vậy ngon không?
1: Trời ơi em ngon lắm à. Chuyện tình của tụi mình nó đẹp khủng khiếp vậy, mắc cái giống gì mà anh khóc. Hai đứa mình à, anh dòm đi, quá đẹp đôi, mà đúng cái tuổi yêu nhau mà say ngất ngây ngất ngưỡng luôn. Anh coi còn quá ngon không?
2: À, chính vì mối tình của mình đẹp quá anh sợ á.
1: Sợ gì?
2: Sợ thiệt á.
1: Sợ cái giống vậy?
2: Anh sợ một ngày kia ra em sẽ đá anh vừa đá cho banh bóng á. Ba em á, sao chịu nổi.
1: Hiểu rồi.
3: Nàng tiên của anh ơi.
1: Thôi nín. Chét yêu chét quý. Thôi
3: tức tử.
1: Thôi đừng có tức tử nữa. Anh nói gì không có được. À, hay là tại vì anh không tin lời tôi, phải không? Anh không tin là tôi thương anh vậy. Đúng vậy không? Bây giờ nói liền.
2: Trời ơi sao khát máu dữ vậy?
1: Cái làm, cơn tôi lên là vậy đó.
2: Làm gì mà kinh khủng dữ vậy trời?
1: Trời cái cơn của em mà. Em nói vậy là để chứng minh cho anh thấy rằng em sẵn sàng xô ngã bức tường lễ giáo để bảo vệ tình yêu của mình. Đó, giờ tin tôi chưa?
2: Bà mẹ em yêu mãnh liệt quá.
1: Trời ơi quá mãnh liệt nó
2: thiệt
1: chứ
2: là xoay.
1: Chứ sao? Trời ơi bà mẹ.
2: Bái phục em quá.
1: Chứ sao?
2: Mà nè, mãi nói chuyện yêu đương á.
1: Ừ.
2: Tôi quên mất khỏi nụ là đàn tiên của tôi á.
1: Ừ.
2: Đang làm cái giống gì á?
1: Giống gì là giống gì?
2: Làm nghề gì đó?
1: Ca sĩ.
2: Má ơi, ca sĩ.
1: Mà ca sĩ độc quyền nha.
2: Độc quyền cho công ty ca nhạc nào?
1: Công ty của em. Trời vậy nè, em á công ty làm coi gì? Như coi em giám đốc, hay không? Rồi em điều hành, rồi em quản lý, rồi em thủ quỹ, rồi cái em là ca sĩ luôn đó. Rồi một em mình hát... em thôi, trời thôi.
2: Em hát nhạc hùng gì?
1: Trữ Tình.
2: Cha.
1: Trời ơi, mà em hát song ca thôi nghe.
2: Vậy hát với ai? Ở đâu, khi nào?
1: Ôi, em hát song ca với ca sĩ xịn không đó nha.
2: Là ai?
1: Ví dụ ha. Phương Thanh cũng có hát qua rồi nè.
2: Má ơi.
1: Mỹ Tâm cũng có hát qua rồi.
2: Trời.
1: Hồng Ngọc luôn.
2: Hát chung với sao không hả?
1: Trời chứ sao. Đây nè.
2: Chẳng hạn như bài nào đâu.
1: Bây giờ anh biết cái bài này không?
2: Bài nào?
1: Bài này nè.

0: cái giọng này đâu phải giọng em, nó giọng Mỹ Tâm mà.
1: Đúng rồi, cái này giọng Mỹ Tâm.
0: Thì Mỹ Tâm.
1: Không, nhưng mà là em ca.
0: Bậy, cái giọng Mỹ Tâm.
1: Trời ông này chắc em nói anh nghe là cái tiếng Mỹ Tâm mà cái hình là em.
0: Là sao?
1: Là gì nè. Mỗi lần em đi hát đó, em ăn theo cái dĩa của người ta. Em bỏ vô trong máy. Cái máy nó hát ở trong ngoài này em nhép theo.
0: Đào.
1: Bởi vậy có bữa đó em thích Mỹ Tâm là Mỹ Tâm mà Phương Thanh là Phương Thanh nè.
0: Hát xong ca là vậy
1: xong
0: đó.
1: Xong ca mà.
0: Anh phục bà nội quá xa rồi.
1: Trời ơi. Em nói thiệt anh nha. Thiệt là may mắn khi em gặp được anh á.
0: Yeah.
1: Bởi vì sao? Chỉ có mình anh mới hiểu em thôi.
0: À.
1: Cho mỗi lần mà mọi người mà thấy em hát kiểu như em vừa mới hát cho anh nghe đó em.
0: Ừ.
1: Tưởng em mắc dưới không á.
0: Em đâu có mắc dưới.
1: Mà anh có thấy em có bị khùng không?
0: Không.
1: Thật không.
0: Bị điên khùng đâu.
1: Không. Anh thấy em có bị khùng không?
0: Không.
1: Không khùng đúng không?
0: Ừ. Điên chứ không có khùng.
1: Ừ.
0: À, không phải, phải. Em khôn.
1: Khôn. Đó khôn, chứ không phải khùng. Khôn. Khôn. Khôn. Ừ.
0: Khôn nó lộn á. Em khôn quá trời luôn.
1: Ừ. Bởi vì nói thiệt với anh á, có mình anh hiểu em thôi. Cuộc đời này em nói bởi vì chỉ có anh mới lấy em được thôi chứ không ai lấy em được hết trơn trời á.
0: Bởi vậy.
1: Ừ. Anh ơi.
0: Gì?
1: Anh khen em vậy đó. Rồi cái bây giờ á, em muốn hỏi anh là anh mận nghề gì?
0: Hèn lắm.
1: Sao anh?
0: Anh làm nghề hèn lắm.
1: Hèn mọt lắm hả?
0: À.
1: Đi ăn mài hả?
0: Phải. Hòa sĩ.
1: Hòa sĩ hòa hình á hả?
0: Ừ.
1: Trời ơi. Trời ơi sao anh hay vậy? Ủa đẹp trai mà còn làm hòa sĩ nữa. Nói nghe.
0: Sao?
1: Em nằm sải lai để làm mẫu cho anh quạ cho em tắm đi.
0: Trời ơi thế này nè.
1: Cái gì?
0: Đứng thế này, đứng lên đi, đứng lên, đứng thế này nè.
1: Này sao giống dượm dữ vậy? Em có người mà.
0: Thì người tiện sử lắm mồm.
1: Vậy đó phải không?
0: Dạ, là thế là thế là thế là. Là để vẽ nha.
1: Rồi vẽ đi.

0: Facebook của anh vẽ mà thiệt giống như con ta nhảy tiếp vậy đó, nghe công nhận á. Ừ anh ơi.
1: Gì?
0: Trừu tượng quá, dòm không ra cái gì hết trơn á. Mà anh tài quá á.
1: Ừ.
0: Trời ơi chết ơi. Nói phải khen nghe. Công nhận á, em yêu anh vẽ luôn á.
1: Tao không yêu mày rồi.
0: Ôi.
1: Anh cũng yêu em nữa nụ ơi.
0: Hùng cái chơi đi anh ơi, Hùng ơi. Gì á? Bị vụ gì á?
1: Anh nhớ ra rồi.
0: Nhớ gì?
1: Trời ơi, có một chuyện tình anh chàng quả sĩ. Trời đất ơi, bán nhà bán cửa vẽ tranh tặng nàng.
0: Trời ơi, sao nữa giờ ông ở đâu rồi?
1: Cô gái như bông hồng vậy mà ông nội đó bây giờ lang thang ngoài đường không có chỗ ở.
0: Vậy đó hả?
1: Giống như anh vậy đó, không có nhà luôn.
0: Tức là không có chỗ ở mà rảnh rảnh mà ấy cái đập đầu vô gấp cây đồ bậy bạ vậy thôi đó.
1: Cái nhà này là có dư người ta cho mượn ở thôi chứ không phải nhà anh đâu.
0: Đúng rồi. Rồi cái rảnh rảnh rồi ăn trầu rồi phun ra làm máu rồi ha. Thôi, công nhận á, anh có duyên mà, trời anh trí tuệ lắm nghe.
1: Chứ sao?
0: Anh vẽ địa hay thiệt đó nha. Ý anh nói giờ anh không có nhà đó phải không?
1: Nhà này của người ta cho mượn ở.
0: Bỏ đồ bỏ, để ba em lo.
1: Phải không?
0: Xây cái nhà bự hơn. Cái chỗ này là xó xỉnh thôi, em lo.
1: Trời ơi, kể từ hôm nay đó nghe nụ. Nó không phải nói á, em muốn cái gì anh chiều em hết đó nụ. Chiều tới bến luôn.
0: Thiệt không?
1: Quá ư chân thật.
0: Bây giờ nghe em hỏi này nè.
1: Hỏi đi.
0: Nãy ăn cháo ăn liền á. Ngon không?
1: Ôi ôi, anh ăn vô thấy hồn anh lân lân giật giờ luôn á má ơi. Bay bổng như vĩnh viễn trốn về anh Tây à.
0: Sao vậy? Tại dở hay sao vậy? Rồi cố nuốt cố nuốt đó phải không?
1: Ây, đâu phải dở đâu. Vì trong tô cháo như có cả tình yêu tha thiết, quyết liệt, bất diệt của em mới dồn nhét vào trong ấy á.
0: Trời thiệt gì đó hả?
1: Bởi chính trai người yêu mình đâu mà.
0: Anh ơi, em cũng muốn có được cái cảm xúc như anh có hồi nãy đó. Em cũng muốn ăn một tô cháo ăn liền do chính tay anh nấu. Xem nè, xem anh nhét cái giống gì vô đó mà nồng sai cuồng dại đến như vậy. Đi nấu đi.
1: Được, anh nấu cho.
0: Để coi trong cái túi này.
2: Bây giờ là 10
0: giờ. Mà trả cái ôm chầm chập như là quý giá lắm vậy đó. Trời ơi, một cái quần đùi, một cái áo thun, một cái nón rách. Còn đây gì đây? Một cái bao thơ. Trời ơi, chắc tiền để trong này rồi. Gì vậy trời? Trời ơi, một đống giấy nó quái con đồng bạc. Trong đây là sao trời? Nữ nó giàu vậy nên nó nghèo dữ vậy trời. Trời mất công nấu cháo quá. Bực mình quá.
1: Làm gì lúc đồ tôi vậy?
0: Gì? Lúc gì?
1: Có tiền hay không? Có tiền hay không?
0: Trời ơi, con đồng bạc làm thiết ghê ông nội.
1: Tại sao biết có anh đồng bạc?
0: Lúc.
1: Trời ơi, tại sao lúc đồ tôi?
0: Chị nãy nổ nó nguyên cái vỏ này là để tiền. Làm mất công người ta nấu cháo cho ăn. Mất công người ta phải trời ơi, con đồng bạc thứ gì nghèo hèn.
1: Thì nghèo hèn chứ sao còn em giàu mà.
0: Ai nói mày tao giàu?
1: Nói mày nói bề ba mày giàu.
0: Có tao nổ.
1: Trời ơi,
0: một câu tao làm gì có ba.
1: Trời ơi,
0: trời đất ơi.
1: Vậy nãy giờ mày cho tao lên mày à?
0: Thì tao tưởng mày ngon, tao nương nhờ mày, tao phải dụ dỗ mày. Ai dè mày chiết xác hơn tao nó mở.
1: Bây giờ mày đền tiền của tao đi. Mày không có nói nhiều nữa mày.
0: Đền gì mày? Mày làm gì có tiền mày phải đền cho mày. Mày có bị khùng không?
1: Tao đập đầu chảy máu mày đền tao đi.
0: Trời ơi, mày đập nữa đi, mày rảnh mày ra gốc cây mày đập nữa đi con. Mày đập rồi mày tự chết đi nghe, tao đi kiếm cái đồ khác.
1: Mày đi ra la ăn liền.
0: Mày la tao la phụ nè.
1: Mày đứng lại.
0: Mày tao la bớ người ta, thằng chết nó đập đầu. Bớ người ta, con nụ nó quánh chết bớ người ta.
1: Ha ha ha. Trời ơi, mày bỏ mày đi thiệt hay bỏ tao được hay nụ. Nụ ơi, bỏ người ta nó bỏ tôi rồi trời ơi. Con nụ nó bỏ ông chết rồi trời.
3: Chương trình sân khấu hài của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.

0: và đất. Chương trình tình cây và đất.
1: Thưa quý vị và bà con, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa phối hợp Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam Vietgrisa thực hiện đánh giá mức độ tuân thủ quy trình kỹ thuật theo quyết định số 4043 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

0: đánh giá hiệu quả sản xuất của các hợp tác xã đăng ký thực hiện thí điểm đo đạc báo cáo thẩm định MAV năm 2026 thông qua ứng dụng công cụ số VResearch. Công cụ số VResearch không chỉ hỗ trợ đánh giá mà còn tạo nền tảng cấp mã số vùng trồng và phát triển cơ chế chứng nhận gạo diệt xanh phát thải thấp. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong tiết mục Nhà nông cần biết hôm nay. Thưa quý vị và bà con, trong tiết mục phía sau cây lúa kỳ này có phóng sự thành phố Cần Thơ đẩy mạnh quản lý cấp mã số vùng trồng và mã số đóng gói. Bây giờ, mời quý vị và bà con bắt đầu theo dõi chương trình với tiết mục Điểm tin nông nghiệp.
1: Trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước đạt gần 2,06 tỷ đô la, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc là thị trường lớn nhất khi chiếm hơn 50% thị phần với kim ngạch đạt hơn 1 tỷ đô la. Các thị trường trọng điểm khác như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Đông vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt ở mức 15-20%. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu chính ngạch đang ngày càng chiếm vai trò chủ đạo. Cơ cấu ngành hàng xuất khẩu đang có sự chuyển dịch tích cực khi tỷ trọng và kim ngạch hàng chế biến tăng lên. Các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đầu tư vào chế biến sâu như sản phẩm đông lạnh, sấy, nước quả cô đặc.
0: Từ đầu năm đến nay, nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ xuống giống rau màu, lương thực, thực phẩm được hơn 71.000 hecta, hiện đã thu hoạch 55.000 hecta, sản lượng ước đạt hơn 1.200.000 tấn, các loại rau màu chủ lực như bắp, hành tím, đậu, khoai, rau các loại. Ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ khuyến cáo nông dân áp dụng các giải pháp phòng chống hạn thông qua sử dụng màng phủ nông nghiệp, tưới nước tiết kiệm, ưu tiên sử dụng giống chịu hạn và tăng cường bón phân hữu cơ kali để tăng sức đề kháng cho cây trồng. Tăng cường áp dụng quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn, có chứng nhận đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Thường xuyên thăm đồng chăm sóc và phòng trừ các loại sinh vật gây hại trên rau màu các loại. Khuyến khích sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, tuân thủ nghiêm ngặt thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo an toàn thực phẩm cho nông sản, cho sức khỏe người tiêu dùng. Kiểm tra độ mặn nước trước khi bơm tưới cho rau màu, không xuống giống đối với vùng có nguy cơ xâm nhập mặn cao, thiếu nước tưới.
2: Nông dân cần biết.
1: Trong giai đoạn 2024-2025, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã triển khai quy trình kỹ thuật canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp theo quyết định số 404 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thành phố Cần Thơ là địa phương đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long ứng dụng công cụ số VResearch để đánh giá mức độ áp dụng quy trình phục vụ xây dựng nhãn hiệu gạo diệt xanh phát thải thấp. Hoạt động đánh giá được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ triển khai thí điểm tại 11 hợp tác xã với sự phối hợp giữa Vestriza và sự hỗ trợ kỹ thuật từ URI. Đây là những hợp tác xã có quy mô và trình độ sản xuất tốt, cam kết thực hiện đề án 1 triệu hecta gắn với xây dựng nhãn hiệu gạo diệt xanh phát thải thấp. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam cho biết.
3: Cái việc đưa như thế này thì nó sẽ mang nhiều cái tác động. Một là chúng ta sẽ biết được yếu tố nào là chủ quan của người dân, của hợp tác xã, yếu tố nào là do khách quan. Để như vậy là cái đầu tư về hạ tầng, các cái vật tư nông nghiệp đưa vào trong sản xuất và những cái điểm mà từng cái cá nhân trong hợp tác xã không đạt được thì chúng ta có một cái tính đồng bộ hơn. Chứ không, cái công cụ này nó cũng không phải chỉ là để đánh giá là chúng ta báo cáo, mà mục tiêu của đó là tìm ra được những cái khiếm khuyết của từng giải thửa đất của từng người hộ nông dân trong hợp tác xã, và chúng ta đề xuất ra được những cái giải pháp để chúng ta khắc phục được. Và chính những cái giải pháp khắc phục này nó có thể nâng năng suất lên, nó có thể làm cho cái khoảng cách năng suất giữa các hộ nông dân nó rút ngắn lại, thì đó là một cách để chúng ta có thể gia tăng được cái sản lượng mặc dù diện tích chúng ta vẫn giữ nguyên.
1: Thông qua công cụ VResearch, dữ liệu canh tác của nông dân và hợp tác xã được cập nhật, quản lý và xác thực theo các tiêu chí kỹ thuật của đề án 1 triệu hecta. Việc đánh giá dựa trên thang điểm và mức độ tuân thủ ở nhiều khâu như quản lý nước trước vụ, cơ giới hóa làm đất, sử dụng giống, lượng giống gieo xạ, cơ giới hóa gieo xạ, bón phân, quản lý nước giữa vụ, quản lý dịch hại, thu hoạch và quản lý rơm rạ. Hoạt động đánh giá được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ triển khai thí điểm tại 11 hợp tác xã với sự phối hợp giữa Vietriza và sự hỗ trợ kỹ thuật từ IRI. Đây là những hợp tác xã

0: có quy mô, trình độ sản xuất tốt và cam kết thực hiện đề án 1 triệu hecta gắn với xây dựng nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp. Với các hợp tác xã, nếu tổng diện tích của thàm chiên đạt mức tuân thủ quy trình dưới 85% sẽ không đạt yêu cầu. Ngược lại, nếu từ 85% trở lên sẽ được xác nhận tuân thủ quy trình gạo Việt xanh phát thải thấp. Kết quả sơ kết, thành phố Cần Thơ ghi nhận 3 hợp tác xã có tinh thần chủ động đổi mới, tích cực áp dụng quy trình canh tác bền vững với bà con nông dân. Cụ thể là Hợp tác xã Nông nghiệp Thành Công xã Trường Khánh, Hợp tác xã Sản xuất Lúa Nghĩa Thắng vùng Mỹ Xuyên và Hợp tác xã Nông nghiệp Khiết Tâm xã Thành An. Ông Nguyễn Ngọc Huấn, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Khiết Tâm xã Thành An, nói.
1: Qua các đợt mà đánh giá vừa rồi đó thì tôi thấy là khi hợp tác xã chúng tôi thấy được cái lợi ích cho các thành viên đó, người ta được quan tâm về cái vấn đề mà về cái lợi ích về cái môi trường, về cái đặc biệt là cái về cái khí phát thải. Thì khi mà các thành viên ở chúng tôi thì họ nhận định như vậy, khi mà mình thực hiện các mô hình một dự án 1 triệu hecta này thì thấy là khi mà chúng tôi được áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, điều đặc biệt là khi chúng tôi xạ thưa và đặc biệt là cái về thêm cái tăng cái giảm chi phí mà tăng thêm thu nhập. Thế thì khi mà bà con thấy như vậy thì cái đặc biệt là thêm một cái nữa là về cái rơm rạ, thì bây giờ bà con được bán thêm cái rơm rạ thì thêm được cái thu nhập thì tôi thấy bà con rất là phấn khởi.
0: Việc số hóa dữ liệu trên công cụ V-Research không chỉ hỗ trợ công tác giám sát, đánh giá mà còn tạo nền tảng truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và phát triển cơ chế chứng nhận gạo Việt xanh phát thải thấp trong thời gian tới. Để gạo phát thải thấp tiếp cận được các thị trường cao cấp có giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh, yêu cầu không chỉ sản xuất xanh mà còn phải chứng minh được quá trình sản xuất xanh. Trên cơ sở dữ liệu từ V-Research, ngành chuyên môn thành phố Cần Thơ hướng tới xây dựng mã số vùng trồng cho cây lúa nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất, tăng cường truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm. Ông Hứa Thành Nghĩa, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Lúa Nghĩa Thắng, phường Mỹ Xuyên, chia sẻ.
2: Qua cái chương trình tập huấn quy hoạch năm nay, thì chương trình nó rất là hay. Bởi vì thứ nhất là mình giảm được cái lượng giống, giảm được cái lượng phân, giảm được cái phân bón thuốc bảo vệ thực vật, và giảm được cái lượng nước. Đó là rất hay, nhưng mà còn một cái bất cập hiện giờ của các thành viên hợp xã về cái vấn đề cây gom. Cây gom bây giờ nó hay là nó cũng tùy theo cái vùng đất, tùy theo cái vụ lúa. Ví dụ nó rơi vào cái tháng 8 âm lịch thì ví dụ mình đã cắt rồi mà mưa, thì nó mưa rồi bãi gom mình cuốn mình không thể đem ra được, hoặc là nó hơi bất cập cái chuyện đó. Như cái chương trình này nó rất là tốt, bởi vì các thứ đều giảm thì mới tăng được cái lợi nhuận cho các thành viên hợp tác xã.
0: Theo kế hoạch, thành phố Cần Thơ đang triển khai đề án tại 64 xã phường với diện tích hơn 170.877 hecta cùng sự tham gia của 171 hợp tác xã và tổ hợp tác. Kết quả bước đầu cho thấy mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp hoàn toàn khả thi và phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững. Không dừng lại ở mục tiêu giảm phát thải, ngành lúa gạo đang hướng đến nâng giá trị thương mại cho sản phẩm. Giảm phát thải carbon không còn là lựa chọn mà đang trở thành giấy thông hành để gạo Việt bước vào thị trường thế giới.
3: Phía sau cây lúa.
4: Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt kiểm nghiệm, kiểm dịch, thời gian qua thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh quản lý chặt chẽ cấp mã số vùng trồng cây ăn trái và phát triển cơ sở đóng gói, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc để phục vụ xuất khẩu nông sản chủ lực. Thành phố Cần Thơ có diện tích cây ăn trái là 100.327 hecta, sản lượng đạt trên 1.200.000 tấn một năm, trong đó diện tích cây ăn quả chủ lực trên 40.000 hecta, với các loại cây trồng như mít, chuối, xoài, nhãn, vú sữa, bưởi, khóm, mãng cầu, măng cụt. Riêng diện tích trồng sầu riêng là 14.483 hecta. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thành phố đã tập trung triển khai cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đối với cây lúa, ngành nông nghiệp thành phố đã tập trung hướng dẫn cho 30 hợp tác xã thực hiện ghi chép sổ nhật ký sản xuất, áp dụng quy trình sản xuất và theo quy định để làm cơ sở cấp mã số vùng trồng phục vụ xây dựng vùng nguyên liệu đạt chất lượng theo yêu cầu thị trường xuất khẩu. Đối với cây ăn quả, từ đầu năm 2026 đến nay đã thực hiện cấp 52 mã số với tổng diện tích 1.051 hectare,

0: Tính đến nay đã được cấp 657 mã số vùng trồng với diện tích 11.000 hectare, có trên 9.400 hộ dân tham gia. Đồng thời cấp 45 mã số cơ sở đóng gói của 17 doanh nghiệp phục vụ xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và EU. Đối với cây rau màu, ngành nông nghiệp hướng dẫn các vùng sản xuất rau tập trung thực hành áp dụng quy trình sản xuất an toàn thực phẩm có ghi chép sổ nhật ký sản xuất phục vụ truy xuất nguồn gốc và đăng ký mã số vùng trồng phục vụ cho liên kết thị trường nội địa và xuất khẩu. Hợp tác xã Tân Thới 1 ở xã Phong Điền có 38 hectare trồng sầu riêng với 57 thành viên. Mỗi năm hợp tác xã cung ứng ra thị trường khoảng 600 đến 800 tấn trái. Để sầu riêng của hợp tác xã không bị cảnh dội hàng ế chợ, hợp tác xã đã quyết tâm thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng mã số vùng trồng. Hợp tác xã đã được cấp mã số vùng trồng với 25 hectare, vì vậy sản phẩm luôn có đầu ra ổn định. Ông Quỳnh Văn Hoảnh, giám đốc hợp tác xã Tân Thới 1, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Cuối năm 2022 tới đầu năm 2023 thì tôi được cái bên chi cục của thành phố cũng như trạm bảo vệ thực vật của huyện thì hỗ trợ tiếp để làm một cái mã số vùng trồng. Như vậy là đã làm có bán cho các doanh nghiệp từ cái năm mùa 2023 với 2024. Thì hiện giờ nói chung là làm sầu riêng thì cuộc sống, đời sống bà con ở trong hợp tác xã Tân Thới 1 của tôi á, thì bà con cũng khấm khá, cũng đỡ.
0: Việc giám sát mã số vùng trồng cơ sở đóng gói được chi cục đẩy mạnh. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch giám sát ngẫu nhiên một số vùng trồng. Cơ sở đóng gói đã được cấp mã số. Ưu tiên giám sát các vùng trồng cơ sở đóng gói có liên kết tham gia xuất khẩu và các vùng trồng chuẩn bị thu hoạch. Song song đó, đơn vị đã hướng dẫn các đại diện vùng trồng cơ sở đóng gói thực hiện việc tự giám sát nội bộ được quy định tại khoản 1 điều 10 của Nghị định số 38 ngày 24 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ. Quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đồng thời, chi cục thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về nội dung quản lý dịch hại tổng hợp, nguyên tắc sử dụng thuốc 4 đúng, biện pháp quản lý các đối tượng kiểm dịch thực vật theo quy định của các nước nhập khẩu, nhằm giúp nông dân giảm các lỗi vi phạm về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật do yêu cầu thị trường khó tính đặt ra. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Theo cái nghị định 38 của Chính phủ mới ban hành năm 2026 này á, thì cái việc cấp mã số vùng trồng và mã số đóng gói là được thực hiện bằng cái thủ tục hành chính theo cái thủ tục hành chính công và được giao cho cái ngành chuyên môn là Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện. Để mà thực hiện cái nghị định 38 này thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và ban hành cái hướng dẫn cho các cái tổ chức cá nhân cũng như là hợp tác xã, tổ hợp tác có nhu cầu thì sẽ thực hiện và có những cái biểu mẫu đính kèm. Thì đối với cái thực hiện cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói theo nghị định 38 thì Sở Nông nghiệp sẽ ra quyết định cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, sau đó sẽ tích hợp lên cái dữ liệu chung của ngành trồng trọt và thực vật của cục và trình với cái nước mà nhập khẩu các cái cơ sở đăng ký. Còn theo cái lệnh 280 của Trung Quốc thì đối với những cái cơ sở mà xuất khẩu hàng đông lạnh á, thì sẽ đăng ký trên cái cổng shipper của nước bạn và được cục trồng trọt và bảo vệ thực vật giới thiệu kiểm tra, sau đó thì sẽ đăng lên cổng để mà đăng ký với nước bạn. Sau khi được phê duyệt thì các cái cơ sở này sẽ được xuất khẩu hàng đông lạnh.
0: Xây dựng mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói là tấm hộ chiếu bắt buộc để nông dân tiến ra thị trường quốc tế. Hệ thống này đóng vai trò thiết yếu trong việc chuẩn hóa chất lượng, bảo vệ thương hiệu và mở rộng cơ hội giao thương. Để phát huy hiệu quả trồng cây ăn trái và các loại cây trồng nói chung, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xây dựng mã số vùng trồng để đảm bảo yêu cầu về truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu, hướng dẫn nông dân đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tăng cường liên kết thực hiện chuẩn hóa sản xuất đạt theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt như Việt Gáp, Global Gáp để tạo sản phẩm chất lượng an toàn, đáp ứng yêu cầu thị trường, hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững. Chương trình Tình cây và đất kỳ này của báo và phát thanh truyền thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
3: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

Mến chào quý thính giả, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những tình khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe liên khúc gồm các ca khúc Qua Trinh Nữ, Phượng Buồn và Biển Tình do ca sĩ Hương Ly trình bày. Sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe giọng ca của Sa Quỳnh sẽ thể hiện nhạc phẩm Thành Phố Buồn, một sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương.

Liên tục chương trình sẽ là bài hát Ai khổ vì ai, sáng tác mang nhiều nỗi niềm da diết của nhạc sĩ Thương Linh. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Chuyện Tình Nghèo, sáng tác của nhạc sĩ Hàn Sinh, qua đôi song ca Ngọc Diệu và Hà Thế Dũng. Thân mến, chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.
1: Mời quý thính giả theo dõi trang tin thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, thứ Hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026. Thưa quý thính giả, đội tuyển rowing biển Việt Nam đã khép lại hành trình lần đầu tiên dự giải vô địch rowing biển châu Á 2026 diễn ra tại Thái Lan với thành tích ấn tượng khi giành tổng cộng 8 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đáng chú ý, rowing biển sẽ chính thức được đưa vào chương trình thi đấu của Olympic Los Angeles 2028. Đây được xem là cơ hội để rowing Việt Nam hướng tới mục tiêu cạnh tranh xuất tham dự Thế vận hội trong thời gian tới. Trong khi đó, tại Kazakhstan, đội tuyển canoeing Việt Nam cũng thi đấu xuất sắc và giành tổng cộng 14 huy chương, gồm 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 7 huy chương đồng trong khuôn khổ giải vô địch trẻ và U23 canoeing châu Á 2026. Thua 1-2 trước U19 Indonesia từ bàn phạt đền phút thứ 90+2 ở lượt cuối bảng A, U19 Việt Nam đánh mất ngôi đầu.

của thầy trò huấn luyện viên Ekeuchi vẫn khá mong manh. Các bảng đấu còn lại sẽ kết thúc trong 2 ngày, hôm nay 8 tháng 6 và ngày mai 9 tháng 6. Thời điểm số phận của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026 mới chính thức được lịch định đoạt. Thưa quý thính giả, tối qua 7 tháng 6 tại nhà thi đấu quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện La Liga Legend Mass 2026 quy tụ 4 cựu ngôi sao hàng đầu của bóng đá châu Âu gồm Xavi Hernandez, Carles Puyol, Michel Salgado và Claude Makélélé. Trong số này, Xavi và Puyol là những thành viên chủ chốt của đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, đồng thời góp phần tạo nên giai đoạn thành công bậc nhất trong lịch sử Barca. Trong khi đó, Salgado và Makélélé là những gương mặt quen thuộc của Real Madrid thời kỳ Galacticos. Không chỉ có các huyền thoại quốc tế, sự kiện còn quy tụ nhiều cựu tuyển thủ Việt Nam như Lê Tấn Trường, Vũ Như Thành, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Thế Anh, Lê Công Vinh và Phan Văn Tài Em. Đội tuyển Brazil vừa đón nhận tổn thất đáng kể trước thềm World Cup 2026 khi hậu vệ trụ cột Wesley chính thức bị loại khỏi danh sách tham dự giải đấu vì chấn thương. Rạng sáng nay 8 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Brazil CBF xác nhận Wesley gặp chấn thương trong trận giao hữu với Ai Cập. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng, cầu thủ này được chẩn đoán dính chấn thương cơ khép ở đùi trái. Vấn đề nghiêm trọng này khiến hậu vệ của Roma không thể cùng Selecao tham dự World Cup 2026. Sau khi Wesley rút lui, Danilo hiện là hậu vệ phải chuyên trách duy nhất còn lại trong danh sách tuyển Brazil. Trong bối cảnh đó, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã nhanh chóng đưa ra phương án thay thế. Cái tên được lựa chọn là Ederson, tiền vệ đang thuộc biên chế Atalanta và vừa hoàn tất thương vụ chuyển đến MU với mức phí khoảng 39 triệu bảng Anh. Trận chung kết đơn nữ Roland Garros 2026 là cuộc đối đầu giữa Mira Andreeva và hiện tượng Masha Shvalinka. Dù nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhờ hành trình kỳ diệu từ vị trí 114 thế giới lên hạng 21, Shvalinka đã không thể tạo nên bất ngờ trước một Andreeva đang ở trạng thái phong độ hoàn hảo nhất. Trận đấu kết thúc sau 1 giờ 22 phút với tỷ số áp đảo 6-3-6-2 nghiêng về phía tay vợt Nga. Với chiếc vô địch này thì Mira Andreeva chính thức trở thành nhà vô địch Grand Slam trẻ thứ 3 trong thế kỷ 21, xếp sau Maria Sharapova, Wimbledon năm 2004 và Emma Raducanu, US Open 2021. Với tiềm năng và bản lĩnh hiện có, Roland Garros 2026 chắc chắn chỉ là sự khởi đầu cho một đế chế mới trong làng quần vợt nữ thế giới. Vượt qua Flavio Cobolli, sau hơn 4 giờ thi đấu căng thẳng, Alexander Zverev chính thức đăng quang tại Paris, giải tỏa cơn khát danh hiệu lớn nhất sự nghiệp quần vợt của mình. Chiến thắng của Zverev đã tạo nên cơn địa chấn trên các mặt báo thể thao lớn. Tờ Le Quai của Pháp nhấn mạnh đây là sự chờ đợi kéo dài 89 năm để một tay vợt người Đức lên ngôi tại Roland Garros, khẳng định Zverev đã không phụ sự kỳ vọng sau khi các đối thủ lớn như Sinner sớm bị loại. Trang tin thể thao của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, mùa hè là thời điểm học sinh được nghỉ xả hơi sau cả năm học tập mệt mỏi. Những kỳ thi căng thẳng nối tiếp. Khi nói tới nghỉ hè, hầu hết trẻ em đều vô cùng háo hức bởi đó cũng là lúc các em được tham gia những hoạt động vui chơi giải trí. Song bên cạnh đó, không ít trẻ vẫn canh cánh nỗi lo về chuyện học và chơi của những ngày hè. Hãy theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ các bậc phụ huynh nhé. Việc quá chú trọng bồi dưỡng kiến thức mà xem nhẹ các kỹ năng sống sẽ gây nhiều khó khăn cho trẻ trong việc đáp ứng những đòi hỏi khách quan của đời sống xã hội. Do đó, trong thời gian nghỉ hè, việc tạo cơ hội cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa được coi là vô cùng cần thiết. Ngay từ đầu tháng 5, khi trẻ chưa thi xong học kỳ, chị Trần Minh Ngọc ở Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã tìm lớp học hè bổ trợ kiến thức cho con. Chị Ngọc cho biết nghỉ hè với các con là niềm vui. Tuy nhiên, đối với vợ chồng chị, kỳ nghỉ hè là một nỗi ám ảnh bởi vợ chồng chị đều đi làm giờ hành chính. Vì vậy, nếu nghỉ hè, các con sẽ

0: sẽ phải ở nhà một mình. Nữ phụ huynh lo ngại rằng các con sẽ dành toàn bộ thời gian trong ngày vào việc chơi điện tử cũng như sử dụng thiết bị công nghệ. Trong khi đó, hai con nhà chị Ngọc đều đang ở độ tuổi tiểu học khá nghịch ngợm, hiếu động. Để các con ở nhà với nhau trong khi không có người lớn, vợ chồng tôi vô cùng lo lắng. Do cả hai bé đều hiếu động, nguy cơ về tai nạn thương tích có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng tôi chỉ có thể theo dõi các con qua camera. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể hiệu quả bằng việc đưa trẻ tới lớp học thêm. Các con đi học vừa có kiến thức, cha mẹ vừa yên tâm hơn, chị Ngọc chia sẻ. Nữ phụ huynh cho biết không phải nhất thiết là các môn như văn, toán, ngoại ngữ trẻ sẽ được học thêm về nghệ thuật cũng như thể thao. Ví dụ, với bé trai, chị Ngọc cho con tham gia học bơi, tập võ và đàn guitar. Trong khi đó, với con gái, bé sẽ được học múa, đàn, piano. Với gia đình chị Nguyễn Thu Thủy ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, kỳ nghỉ hè là thời điểm vàng để trẻ học các kỹ năng sống mà con còn thiếu. Nữ phụ huynh chia sẻ, bên cạnh việc ôn tập kiến thức để trẻ không quên, tiếp thu các kỹ năng sống vô cùng quan trọng. Chị Thủy cho biết, những ngày gần đây, con chị vừa ôn thi học kỳ, vừa cùng mẹ thảo luận để đưa ra thời khóa biểu học hè. Với các môn chính, tôi khuyến khích con dành thời gian để ôn lại kiến thức đã học. Có như vậy, khi bước vào năm học mới, con mới có thể nhanh chóng bắt nhịp mà không quên bài. Song song đó, tôi cũng đề xuất với con về việc tham gia các trại hè hoặc lớp học kỹ năng sống. Trong xã hội hiện nay, việc có các kỹ năng sống là vô cùng cần thiết, chị Nguyễn Thu Thủy cho biết. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng đề cao việc cho con học các kỹ năng cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa vào kỳ nghỉ hè. Thay vào đó, một số gia đình chú trọng tới việc yêu cầu con ôn bài và học trước những kiến thức mới. Thậm chí nhiều trẻ luôn sợ khi nhắc tới kỳ nghỉ hè, bởi đó không là lúc các em chìm trong núi bài tập. Có lẽ tình trạng này xuất phát từ quan điểm của các bậc phụ huynh với mong muốn con mình nắm chắc kiến thức văn hóa, có kết quả học tập cao hoặc chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới. Tuy nhiên, thực tế để có sự trưởng thành toàn diện, ngoài kiến thức văn hóa, trẻ còn phải được trang bị rất nhiều kỹ năng khác. Việc quá chú trọng bồi dưỡng kiến thức mà xem nhẹ các kỹ năng sống sẽ gây nhiều khó khăn cho trẻ trong việc đáp ứng những đòi hỏi khách quan của đời sống xã hội. Do đó, trong thời gian nghỉ hè, việc tạo cơ hội cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa được coi là vô cùng cần thiết. Các chuyên gia giáo dục cũng cho rằng không phải ngẫu nhiên mỗi năm học lại được kết thúc bằng kỳ nghỉ hè. Sau một năm học vất vả, bận rộn với những kỳ thi, bài tập từ các môn khác nhau, vân vân, kỳ nghỉ hè dài sẽ là thời điểm để trẻ bổ sung năng lượng cho năm học mới. Việc nghỉ hè giúp các em thư giãn hệ thần kinh, giải tỏa những căng thẳng, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất về tâm lý, sức khỏe trước khi bước vào một năm học mới. Ở bậc tiểu học, trung học cơ sở, thời gian nghỉ hè cũng là cơ hội để trẻ được ra ngoài vận động nhiều hơn. Nhờ đó có sự phát triển toàn diện về thể chất. Kỳ nghỉ hè dài còn có thể cho phép những học sinh lớn tham gia một số công việc bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Qua đó rèn luyện tinh thần yêu lao động, tự chịu trách nhiệm với bản thân và giúp đỡ người khác. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn, những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ 3, phát lại lúc 8 giờ thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.

0: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng sóng động đầy cảm hứng.
1: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Tự tình quê hương. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình phổ biến pháp luật mời quý vị đón nghe vào lúc 13 giờ. 14 giờ ca nhạc quốc tế. Tình khúc vượt thời gian sẽ được phát sóng vào khung giờ 14:30. Mời quý vị chú ý đón nghe. Từ 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây là nội dung các chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Sáng nay, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đến dâng hương đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành công văn về đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân dự án bệnh viện ung bướu thành phố quy mô 500 giường.
0: Tại thành phố Cần Thơ, công tác chuẩn bị tại các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 đã hoàn tất.
1: Theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy thì đến cuối tháng 6 này phải hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng của dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 tại thành phố Cần Thơ.
0: Chính phủ đang thúc đẩy mô hình nhà ở xã hội cho thuê để được xem là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển thị trường bất động sản.
1: Kế hoạch về kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trong năm 2026, trọng tâm trong các tháng 6, 7 và 8 năm 2026, vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
0: Trong phần tin thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dự báo tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc sẽ giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm sau. Malaysia đề cao giáo dục đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong tương lai.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đến dâng hương đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ.
1: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham gia đoàn có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo có sở ban ngành thành phố.
0: Trong không khí trang nghiêm tại điện thờ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thực hiện nghi thức dâng nước dâng rượu lên Quốc tổ Hùng Vương. Các đại biểu cùng dâng hương bày tỏ lòng thành kính và tri ân công đức Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước để cơ đồ đất nước vững bền như hôm nay.
1: Đoàn đại biểu nguyện tiếp nối truyền thống lạc hồng, đoàn kết góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Sau nghi thức dâng hương, các đại biểu tham quan khuôn viên nghe giới thiệu về đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ.
0: Ủy ban nhân dân thành phố

0: Cần Thơ ban hành công văn về đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân dự án bệnh viện ung bướu thành phố quy mô 500 giường.
1: Văn bản yêu cầu Sở Y tế và liên danh nhà thầu khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ còn lại nhằm bảo đảm hoàn thành dự án trong tháng 11 năm 2026. Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến cuối tháng 5 năm 2026, khối lượng xây dựng đạt khoảng 82%. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Y tế chủ động đề xuất giải pháp tăng cường nhân lực hỗ trợ dự án, đồng thời yêu cầu các thành viên liên danh phối hợp chặt chẽ, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình.
0: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và hai sở là Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch thành phố Hà Nội vừa có buổi làm việc nhằm trao đổi nội dung ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa hai thành phố giai đoạn 2026-2030.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo ba đơn vị là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch thành phố Hà Nội để trao đổi các nội dung liên quan đến bộ máy tổ chức, tiềm năng, thế mạnh về các lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch của hai địa phương. Để tăng tính kết nối ngành du lịch hai địa phương, Sở Du lịch thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiến hành khảo sát và đề xuất xây dựng sản phẩm chuyên biệt của Cần Thơ, có tính cạnh tranh cao và khác biệt lớn, gắn với các chuyến bay trọn gói, charter từ Hà Nội đến Cần Thơ, nhằm tạo ra các gói combo giá tốt. Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác truyền thông nhằm tăng khả năng nhận diện thương hiệu du lịch hai địa phương tại thị trường quốc tế.
0: Ngày sau buổi trao đổi, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và Sở Du lịch thành phố Hà Nội đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa hai thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo đó, hai địa phương thống nhất liên kết trên tinh thần tự nguyện cùng có lợi nhằm khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh du lịch, đồng thời thu hút các nguồn lực xã hội phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ giá trị văn hóa lịch sử.
1: Song song đó, tập trung phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước thông qua việc duy trì chia sẻ kinh nghiệm quản lý chuyên môn, thường xuyên trao đổi thông tin về thị trường, xu hướng của khách nội địa và quốc tế, cũng như các chính sách kích cầu du lịch và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp cùng phát triển. Hai bên cũng thống nhất triển khai chiến dịch truyền thông quảng bá du lịch đối ứng trên báo và phát thanh truyền hình của hai địa phương, cũng như trên các nền tảng số và mạng xã hội.
0: Tại thành phố Cần Thơ, công tác chuẩn bị tại các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã hoàn tất, sẵn sàng đón hơn 34.000 thí sinh bước vào kỳ thi này. Đáng chú ý, trong kỳ thi năm nay, số lượng thí sinh tự do tăng đột biến với hơn 1.800 em, con số cao nhất từ trước đến nay tại địa bàn thành phố.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Đến thời điểm này, thành phố Cần Thơ đã hoàn tất việc lập danh sách bố trí phòng thi cho trên 34.000 thí sinh tại 80 điểm thi thuộc 59 xã phường, thị trấn trên địa bàn. Điểm mới là số lượng thí sinh tự do đạt mức kỷ lục với trên 1.800 em. Phần lớn con số này đó là các thí sinh chưa đạt kết quả cao ở kỳ thi năm trước. Đăng ký thi lại nhằm mục đích cải thiện điểm số để xét tuyển vào các ngành học, trường đại học mong muốn.
0: Để bảo đảm quyền lợi và tính công bằng, các thí sinh tự do đã hoàn thành chương trình cấp 3 nhưng chưa tốt nghiệp hoặc dự thi để lấy điểm xét tuyển đại học cao đẳng đều sẽ được bố trí đề thi tương ứng với hệ đào tạo. Theo kế hoạch, ngày 10 tháng 6, tất cả thí sinh sẽ tập trung tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, điều chỉnh sai sót thông tin nếu có và nghe phổ biến quy chế thi. Trong 2 ngày tiếp theo là 11 và 12 tháng 6, các em sẽ chính thức vào các môn thi. Bên cạnh việc đảm bảo quy chế thi, thì công tác phân luồng hỗ trợ đi lại cho các sĩ tử cũng đang được ngành chức năng thành phố Cần Thơ triển khai rút ráo. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh di chuyển đến các điểm thi an toàn, đúng giờ, các doanh nghiệp vận tải xe khách cùng hệ thống bến đò phà chủ động tăng cường phương tiện và thời gian phục vụ.
1: Tại bến xe khách trung tâm thành phố, khu vực Hưng Phú, các doanh nghiệp và hợp tác xã vận tải xe khách đã chủ động phối hợp với công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ để tăng cường thêm phương tiện, tăng chuyến và kéo dài thời gian